Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si.

razmišlja več razsodno. Zakaj čutit postalo zmotno? Mrzle face mimo tebe hodijo. Dej navad se pozabite hočijo. To poraz je na delu, jih zalotmo.

0: Radio Študent, Dolina Roš, 89,3 MHz ultra kratkih valov, stereo.
1: Vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidne vidrevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidne vidrevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vidne mi se fanti. Karta do obale za naslednji vlak, greva džus, papa ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak, greva džus, papa ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Ne Štef, sej nisi sam, vem, da jokaš iz srca, ampak ne kar takole pred ljudmi, ker te je ta nestarana, tvoja umetna blonda spet odpikala. Ne Štef, sej nisi sam, ampak glej, zdaj me pa že sram, da ves prežehtanih oči se jokaš pred ljudmi, ker te prasica mala spet na čevel dala. Ne Štef, Štef, ti nisi sam, ampak res sram me je, da star, glej, vsi gledajo prot nam, dej, dej pustva ta trotuar, dej, prid, prid, prid.

takrat boš tudi ti vesel, kot ko sem bil mlad, kot ko sem še kaj denarja imel. Ne, Štef, sej nisi sam, tej, ne delej te grimase, ti dvigam teh 100 kil, vem, da nimaš srca le zase, ti ga bojo povozila, če se boš sred ceste valo. Ne, Štef, Štef, sej nisi sam, pa dej nehi že s to štalo, boš še kar soze točil in nehi s to idejo, da boš v vodo skočil ali pa šel na vejo. Ne, ne, Štef, Štef, nisi sam. Lej pa si ženske, kot so late. In to je že cel teater. No, glej, vsi buljovate. Dej, prič, Štef, prič.

do dna, bila kot takrat, ko sva še zgledala. Pridem, sva bila za na odpad. Ja, prid, prid, ja, prid, šti, prid, šti, prid, ja.

Tam le so v vitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, da je bila posneta. Kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš. Samo po vitkih lahko nakladaš, pa pojma ne.

0: nad znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

course. Someday I'll reach you.

0: Ja.
1: Dej povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko se ben ne posluša, tako povejte veter, a ne zato poslušaj in pol, ker ben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugač pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pa že to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dal denarja na sliničko težitev kešnjami cilkovi. Majke.
1: Ok, dobro, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

clasp. Alive and enjoying the ride.

0: rabeš nad znat.
1: Ne,
0: nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Pa sam ga res najdu.
1: Koga s najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
3: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V Stereotehniki.

Ja, seveda je hudič. Korja se cmiramo, mat se cmira, zdi se zbivokan. Kako da bi daš skozi sliv. Sam se mora človek sprijazen z usodi. Nimaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da brživiš nekaj tako izgubo, ja, kot ti nekaj pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj bo odkar nam je umrla želva. Zmerno 89

padale bodo roke, infernikule ne bodo našle poti, nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Kar 80-ih, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo radio študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

I don't need it.

0: No, vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Napad na predsednico države, politična taktika za onemogočanje nadzora nad oblastjo, krčenje pravic tujcev, nič več brezplačnega učenja slovenščine. Kuhanje Save, voda iz jedrske elektrarne Krško močno segreva Savo. Najboljši spomenik krompirju, kip pred moderno galerijo je postal viralni hit.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.

0: Heres hit!
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremonies s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: Hit Radija Študent.
1: Dobro jutro, narode, če se da se zbudimo in prisluhnemo do podanskemu programu Radio Student na 89,3. Danes bomo takole, ne, fatki pa ljubčki pa barabce. Glasbena oprema Luka Bevk, tehnika Jure, špiker Pončo. Aj, čau!

Tako nekako, kot se je lepa Brena leta 1989 v Sofijo pripeljala s helikopterjem in je bil to šus za celo ljudstvo sveta in so vsi vzklikali njeno ime. Tako nekako se bomo mi danes preleteli čez praznino celega dopoldanskega programa, kjer ni nobene oddaje, tako kot ni bilo nobenega oblačka na tistem mogočnem nebu helikopterja lepe Brene. Potem pa, ko je ona pač pristala ne, med ljudmi na oder in to, potem pa se je zgrnila publika in ljudje so vzkrikali in bilo je polno enega šundra, tako kot bo potem na popodanskem programu obilico enih oddaj ne, čakalo vaše ušesa. In sicer ob 14. bo off dnevno informativni politični program, ob 15. uri bo kulturna kronika, kjer se bo v bistvu pogledalo takole spolno kroniko oziroma recenzijo filma Zajči nasip in knjige Susan Sontag o ženskah. Tako je naslov te knjige. Potem pa ob 16. uri Kovač FM bo imela RS intervju. To je producentka, DJ-ka, vizualna umetnica, Kovač FM, remember the name, ne? Pol mesti napovednik ob 16.30, kot vedno, in ob 17.00 Kultivator, kjer bomo, tako kot pravi Fran, nekaj pomeni kultivirati, načrtno se ukvarjati s čim, navadno z namenom, doseči boljšo, popolnejšo obliko, ampak tukaj ne bomo sedili bilk, faune, flore, ampak se bomo ukvarjali s politiko in tako boljšali naš pogled na njo, ne? In to. Potem ob 18. uri, kot vedno tolpa bumov, Larkin Kabout je album, ki se kani poslušati, izvajalec pa je Dan Der Halle. Tako da, ampak, dobro, to še pride, ne? Zdaj smo še tam nekje v zraku, lepa Brena leti, vadi svoje glasilke, pije un surov jajc in mi se pomikamo po programu glasbe do naslednje pesmi, ki se imenuje Feeling Alright.

Andrija Burning Cloud smo zdajle poslušali, tako reč oblak. To je tako super protislovje, ki dobro opiše današnje vroče dni v vremenskem in političnem smislu. Ne? In ob temu se lahko sprašujemo, kako, ne? Kako vodo, ki je že izparela, še bolj zažgati. Kako sistem, ki je že do te mere v abstraktnih kovančkih in v neboleznih dobičkih, še bolj zapariti, še bolj poslati v nebo. Kako zažgati oblak? No, zgleda nemogoče, ampak to delamo, ne? In vse gori in svet gori in Ljubljana gori in Insan so tudi v enem komadu rekli, da Ljubljana gori in tole bom pa zdaj le poslušal.

potrebno, da nekaj zagori, bodi si Ljubljana, bodi si karkoli drugega, pa poglejmo v modrost starih alkimistov, ki so vedeli, da obstajajo te štiri elementi in z njimi manevrirali tako, ne, popreki in pošleki in tako. V glavnem, zemlja, material, to je prva osnova, to bo tisto, kar bo gorelo, zemlja, ne, nekaj pač osnovnega, temelj. Veter je netilac ognja, veter je tudi, ne, tudi raznašalec glasu, besede. To je torej ta beseda, ki zaneti ogen, ta glas, ta poziv, ta, ne vem, govorec, karkoli že. Ogen, ne, ogen pa je transformacija, ogen je metamorfoza in portal iz enega stanja v drugo stanje, iz enega sveta v drugega. Ogen je tisti, ki pač spremeni. Ne. Potem pa voda je pa tam nekje zraven, ne, voda je pa bremza. To je pa ta, ki potencialno ustavi ogen, če on krene v napačno

kamor mi ne želimo, da gre. Ne? Tako da, in to je veden, to je, kdorkoli bo prišel in bo delal neke spremembe, bodi si dobre, bodi si slabe, potrebujemo vodo, ta lahko potencialno zamejimo to spremembo in metamorfozo, kajti ne, to je ono, ožigosaš, ne, lahko si daš en žig, ampak če si daš preveč žigov, pa boš samo umrl, ne, recimo. Tak primer. Ampak ne, solze in scanje so pa naša voda, tako le bomo rekli, ali plakamo, ali ščijemo, zgolj tako lahko zamejimo in ustavimo zlo ognja in naredimo, da to zlo se zameji in v bistvu postane dobro. Tako da, če Ljubljana gori, ni to načeloma nič strašnega, ukolikor imamo kaj da pogasimo.

0: Napad na predsednico države, politična taktika za onemogočanje nadzora nad oblastjo, krčenje pravic tujcev, nič več brezplačnega učenja slovenščine, kuhanje Save, voda iz jedrske elektrarne Krško močno segreva Savo, najboljši spomenik krompirju, kip pred moderno galerijo je postal viralni hit.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

svire, ne. To je mladi princ Sarajevskega novega vala, bojda tako je bil oklican na spletni strani Kino Šiška, ki tudi napoveduje njegov koncert v okviru poletja v Šiški 2026. In to se bo zgodil evo, naslednjo sredo, 19. augusta, torej svire Sarajevo, indie, pop itd. To, kar ste zdaj slišali, v glavnem model je kar tak prodigy, bojda glede kitare, tako da to je cool, ne zamudit, ker je tudi za ston. Cool pa je tudi nasleden komad, Uniform Spice, ki načeloma niso cool, so pa cool, če jih damo v komad. Tako da si bomo zdaj tole poslušali.

Evo, pa smo spet na jebeš policaje in teh zadevah. V glavnem, poslušali smo komad uniformirani vohuni, ne? In to se taki vohunčki, ne, se vedno skrivajo med nami, bodi si v obliki policajev, bodi si v obliki, pač se veste, nekih teh James Bondovih itd. Pa tudi čisto v digitalni obliki, namreč mislim na chat control in te razne pičke materine, ki so se zdaj začele uveljavljati. V glavnem, bojda poznamo, ne, ta chat control 1.0, ki že velja, ne, od julija 2026, pa chat control 2.0, ki pa je mal bolj tako zares, pa tako, v bistvu, malo je bolj nahartno za nas ljudi, to pa kao še ni, ne, to pa še ni, ampak v glavnem vseeno, mogoče boljš, da se malo pazimo na internetu in da ne pišemo kakšnih čudnih stvari ljudem, ker, ne, to se itak vse sledi veden. Med tem, ko pa o tem razmišljamo, si pa lahko predstavljamo, ne, recimo, to je zdaj čist taka asociacija, ne, kdo bi bil tisti človek, ki bi napisal kaj spornega, recimo, v tako, čist nekaj, kar vsi vemo, da se sledi, recimo flikneš nekomu, pa napišeš tam SMS, to je bilo pa za kruh. No, mislimo, da bi kakšen Stevo, ne, kakšen naš Zora, ne, kakšen predsednik miši.c, ne, on bi tako poslal 3 milijone evrov enemu svojemu burazu, pa bi mu fliknil, pa bi napisal zraven črna gradnja Albanija, ali pa kaj ta zgodi. To je tak, to je Stevanovič type of activity, no, nekaj takega, no. V glavnem, pasto se ljudje, ne, tega delati, to se vse vidi.

0: teki. Glavno, tako le bom rekel, ne, obstaja en princip v naši koruptivni, globalni in lokalni politiki, in sicer princip bomo takole po naše imenovali skriti slon. Ne. To je princip skritega slona, ki se skrije tako, da se v bistvu sploh ne skrije, ampak se naredi najbolj očiten, najbolj viden. V bistvu, da se to slonovo prisotnost tako rekoč normalizira, ne, da se v bistvu vsi ljudje navadijo, da tam pač slon in potem je kar naenkrat transparenten in ga noben več ne opazi in je steklen. Ne, in tako, to je ta Trumpov princip, ne, delanje sranje po svetu in lahko bi postal oziroma že postaja tudi princip naših dragih politikov, ne, in njihove teatralne korupcije in tega. In zdaj si lahko spet zamislimo en ta, recimo, Stevanović flik zahtevek oziroma nakazilo, kjer tako on napiše 3 milijone pošle Burazu, pa tako, to pa za neko črno gradno v Albaniji in to napiše direkt tam, vsem na očeh. Magari screenshota pa objavi na svoj Twitter, karkol, ne. Ampak fora je, da mi v bistvu vsi ljudje to delamo, ne. Mi, ne, kupimo si tam pač nek kruh na potovanju, ki gremo, pa napišemo, o, tu gre pa za kurbe, pa za travo, pa za koks, pa ne vem kva. V bistvu to je tako, to je najbolj normalna stvar, da se tam hecaš pač v tem flick message-u, ne. Tako da v tem smislu potem je totalno zakrito, če kdorkoli karkoli napiše in totalno vsak lahko napiše, evo, črna gradnja v Albaniji in noben ne bo posumil, da je to res črna gradnja. To je ta slon, to je ta veliki, veliki slon. Ampak point slona je tudi, da se boji miši, tako da, ja, bodimo miši in ne delamo črnih gradenj v Albaniji. Raje jih takole, kot sirček ne pojemo, pa delamo lukne vanje.
1: Njam, njam, njam.
2: When others ask you to do drugs, what do you say to them?
3: I ignore them. I'd rather stick controls in my ears.

še en princip današnje in v bistvu obče politike človeštva bomo tako lepo imenovali. Princip slepega slona Kurbeža. Kaj mislimo s tem? V glavnem, poglejmo si to indijsko fabulo / anekdoto, v kateri se vsak človek v bistvu dotika slona, ne, en slon je tam na sredini, ljudje so slepi in se dotikajo raznih delov slona in potem en človek vidi recimo rilec oziroma se dotika rilca in ga interpretira kot kačo, drugi se dotika repa in pravi, da je to vrvica, tretji se dotika nog in pravi, da je to drevo in tako dalje, noben pa ne vidi slona. In to je v bistvu tako nekako kukar dons, ne, kjer je v bistvu vsak človek en zelo majhen člen v verigi proizvodnje celega sistema, recimo en zobnik v celi mašini, slon je pa kot pač ta sistem politike in vsega tega, v kar smo upleteni. In ker je ta slon tako velik, ker smo mi tako majhni in v bistvu imamo tako omejen pogled na celotno sliko, se recimo eni dotikajo, recimo ne vem, eni vidijo nebele ljudi v Evropi in vidijo invazijo, vidijo napad, drugi vidijo kulturnike in jih ne razumejo in vidijo neke priseske, neke kredljivce, spet tretji ne vem, vidijo ženske in vidijo neko pač podrejenost in to v glavnem neki, ne, neki omejeni pogledi so. Ne. In problem tukaj je, ja, ta široka perspektiva manjka, ker je vsak en mini člen v ogromni mašini in zato v bistvu je rešitev tukaj, bi rekel, neka stroka, ne, neka nedogmatična, brez omejenih predpostavk narejena stroka, ki zna videti, se zna obrniti od slona, iti en kilometer stran in ga pogledati in videti, ok, to tako deluje. Pol pa drugo tudi zaupanje v to stroko, ne, in pač v bistvu tako nekak, lahko bi rekel, nehimo fucking se dotikati tega slona, bogi slon, kurba, bogi slon, ne more nič, pač mi se ga dotikamo z vseh strani, dajmo se omakniti, pustimo slona pri mir, ga poglejmo in vidimo celo sliko in potem, ko vidimo, da je slon tam bogi abjuzan, ne, potem bomo šli po svojem, bomo najdel kakšno drugo žival ali pa bomo živeli brez živali. No. Sej, mislim, brez tega slona. Kogarkoli. V glavnem, slepi slon, kurbež, to je to.

Šabaka in Dance in Praise je ta komad, ki nam da še eno istočnico, da lahko še malce nadgradimo tisto našo zgodbico o ubogem izrabljenem slonu, ki ga slepci pač šlatajo. Ne, in v glavnem, kaj je to? Kaj pomeni plesati in častiti? To sta ponavadi neka zelo hipnotična, nezavedna akta, kjer ljudje v bistvu niti se ne zavedajo, da pač plešajo in kaj delajo, ampak ta glasba jih prevzame in to in oni začnejo kolektivno početi nekaj, kar mogoče en individualno ne bi. Ne. Sicer pri plesu ni to nič slabega, je v bistvu kar zaželeno, pri kakšnih drugih stvareh pa ne. In recimo ena ta druga stvar je kar cel svet, bi rekel, cel sistem. Ne. In tlele bomo upelali še enega pisca in sicer Günther Anders, ne, on je napisal eno knjigo Mi Eichmannovi sinovi, kjer je bila lih njegova poanta to, ne, kako v bistvu v nekem ogromnem sistemu, neki mehanizirani tvorbi zla, ne, ki je bila recimo ta pač taborišča in to v naci Nemčiji, kjer je Eichmann pač to rihto vse in bil organizator tega zla in masovnih pobojov in genocida, je v bistvu tale Anders je opisal, da je to nek princip, ki velja še danes in ki velja v bistvu v vseh kompleksnih, mehaniziranih sistemih, kjer je vsak človek zgolj en člen, zgolj en mehanizem, ki dela svojo funkcijo in je do te mere slep, ker je tako majhen in ker ne vidi celotne slike, ne vidi, kam gre cel sistem, kam pelje v primeru Eichmanna v pač genocid in masovni uboj ljudi. Ker ne vidi tega, je pač en mini člen in vse deluje in cel sistem je pač sestavljen iz teh slepih mini členov in pelje naprej in zlo se kar, tako bi rekli, samo iz sebe izrašča in raste in pač požira ljudi. Ne. In zakaj se to povezuje s tem slonom? Ker v bistvu pri slonu gre točno za to stvar. Ne. V bistvu je milijon enih ljudi, ki se dotika tega ogromnega, bogega slona. Noben ne ve, če se dotika, slon pa trpi. Ne. Slon pa je v bistvu izrabljen. Tako da tudi poanta Andersa je bila, dobro, to je, tega se dejansko v nekih ogromnih kompleksnih sistemih ne moramo izogniti. Edin, ki pa je lahko odgovoren, zato je pa organizator zla. Torej ta nek Eichmann, ne, ta nek človek, ki je tam birokrat, ki sedi in dela plan in v bistvu da ukaz. Ne, vi se dotikite rilca, vi se dotikite repa in slon bo trpel. Ne. On v bistvu ve, da bo slon trpel. Človek ne ve, človek je mehanizem, ta normalen človek. Ne. Človek je pač nek člen, nek zobnik. Tako da evo, to je malo za pomisliti.

Lije Keto in komad ima zelo lep naslov, ne? Imenuje se The Goods Were Properly Packed. Torej, dobrine so bile zapakirane, te dobrine pa, no, to si lahko interpretiramo po svoje, mi si bomo interpretirali kot neke žvižgaške podatki o CIA-ju, ne? Ki jih je, takole bom rekel, Julian Assange, kakorkoli že, je ta ustanovitelj Wikileaksov in leta 2017 je on v bistvu razkrinkal oziroma odkril oziroma razgalil fulenih skrivnosti CIA-ja, pač Trumpove administracije in teh stvari, kakšno sranje so, ne vem, Američani delali v Afganistanu in in Iraku in koliko ljudi so tam ubili in tako. In v glavno pač neke skrivnosti države on vse razkril in so ga tudi pojebali in so ga ugrabili in to in zaprli, ne. In to je bojda bilo prvič, ne, ko je Amerika v svoji zgodovini v bistvu nekega kao svobodnega novinarja zajela in to in zaprla. To mogoče ni res, ampak kakorkoli, ne. Naslednji komad se imenuje My Girlfriend Was Kidnapped by Wiki Tiki. Tako da, tukaj, take povezavice.

Dragi poslušalci, ura je 12.46 v petek, kar pomeni, da smo se ravno lotili nove rubrike in imenuje se Zabavne državne meje. Danes bomo gledali, katere državne meje so najbolj zabavne. Ha, pa še rima se. V glavnem, pojedimo na celino Afrike. Niger je v bistvu v obliki takega piščančega bedra oziroma krače. To je kar zabavno, zakaj? Zato, ker je zraven čet, ne? Ki pa je dobesedno v obliki take glave, tako bi rekli, čeda, ne? Nekega moškega, ki ima bradico in ogromen nos in čelo in tako Johnny Bravo frizurico in gleda to piščanče bedro in si misli, njam, njam, njam, to bom pa snedel. No, več o zabavnih državnih mejah, kmalu po komadu, pljuni na sistem.

dobra je zabava, ko je državna meja zabavna. In nadaljujemo z našo rubriko zabavnih državnih mej. Sedaj se pomikamo v ameriško celino Združenih držav Amerike, kjer lahko vidimo, da se nam vse države, tako od spode, od Luizijene do Arkansasa, do Ajove, pravzaprav vse gor, se takole nekako zlivajo v obliko nekega človeka z takim izbočenim trebuščkom in v Ajovi pa je njegova glava in nos in to. In ta človek pa, glej ga zlomka, nosi v bistvu pladen, ne? Pladen je pa Kentucky država in kot nalašč je tudi iz Kentuckyja naš KFC, ne, KFC. In torej si lahko predstavljamo, da je od Luizijane do Iowa nek tak natakar, ki nam prinaša pladen z KFC piščančkom, ki pa je v Kentuckyju. Wow!

0: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Meje so blazno zabavne reči in ko smo videli, je posod po svetu nek piščanec, ne v takšni ali drugačni obliki, no razen Italije je pač nek naključen škoren, ampak to nima veze. Tako kot smo rekli, ne, Nižer je neko piščanče bedro, Kentucky je pladen s piščancom, ne, pa pa prijemo do naše rodne, drage mati Slovenije, ki pa je živa, zdrava in čila kura. Ne. In to je lepo, to je treba ohranjati. In zdaj tako, ne bi rekel, če bi prišli v nek scenarij, kjer bi nasilili, da bi širili te meje naše države in ne, da bi šli v vojsko in vojno in pač bi se mogli večati in to, mislim, da se tukaj vsi strinjamo, bi še vedno moralo obdržati obliko kure. Ne. Torej, to pomeni, da bi recimo ne, šli bi tam dol do Pule, pa potem čez Zagre, pa takole to, ne, do Kutine na Hrvaškem, to vse bi bila Slovenija, potem do Balatona, tam bi bila pač glava kure, kure, to vse je Koroška Slovenija, tam do Graca, to bi bil hrbet in tako dalje. Ne, v glavnem, kukorkoli bi se širil, mislim, da bi ena izmed najbolj pomembnih, najpomembnejših propagandnih točk, zakaj je treba širiti Slovenijo, bila to, ne, da ok, moramo, dajmo tam še do Graca pač pofurati, da se ta oblika kure obdrži, ker pač to je kar legendarno. Ne. In tako ne, si lahko nekem, kot v nekem distopičnem romanu o totalitarnih sistemih, si lahko predstavljamo ne, neko prihodno, kjer na ulicah izvočnikom nam predvajajo neko 10-urno verzijo tistega citata iz risanke Divji valovi, ne, to teki pingvini pa to, ki gre takole nekako, ne, pomagajte piceku, pomagajte piceku, bajonete v roke, mladi fantje na fronte, pomagajte piceku.

0: bomba kobarna.
1: Tajvanski parlament odobril referendume o telesni kazni, jedrski energiji in globah za prometne prekrške.
2: O Kinezije!
1: Izraelska vojska ukazala izselitev palestincev iz obleganih hiš v vasi Kusra na Zahodnem bregu. Malijski uporniki izpustili vojne ujetnike.
2: O, kolonialci, kolonialci.
1: Moralna zmaga grofa Bin Fasja na nobesnih volitvah za poslanca angleškega volilnega okraja Clacton.
3: I hope you enjoy a few pints with the lads tonight.
1: Na vse to in še več v ofu ob dveh.

Jebe šuno, ko folk prav, ljubezen gre skozi srce ali pa ljubezen gre skozi želodec ali pa razno razne heretične neboloze, ljubezen gre vedno skozi dih, namreč dih je najbolj nematerialen, najbolj transparenten, najbolj dvojen, najbolj izmenjujoč se. Srce, kaj je srce? Srce sam pumpa kri, kri pa se razliva skozi, kri smo tokrat že razlili za brez veze, ampak dih, ne. Dih je pa to, dih je pa ta dvojnost v enem, dih je pa to življenje, ta ljubezen.

Kaj imata skupnega festival z razgledom in mamut? Festival Kamfest, seveda, vabljeni na že 23. edicijo festivala Kamfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. augusta v Kamniku vstopnine ni. Več na kamfest.org.

Marketing nasploh je tako nujno, paradoksno, tudi absurdno, zlo, ampak lahko pa je v bistvu uporabljeno za dobre namene. Ne? Je pa vedno absurdno, bi lahko rekel, ko gremo v trgovino, ne vem, po mleko, pa moramo tam, moramo kupiti mleko, ker ga pač rabimo in mora biti to v neki embalaži, ker je to edino, kar je, in potem v bistvu moramo kupiti nekaj, ker piše, ne vem, najboljše mleko na svetu, mleko najboljših krav in vsi vemo, da to ni res, ampak vsi moramo kupiti to, glavno ne, tle je ta absurd, tle je to neka neresnica, v glavnem. In potem imamo v bistvu še eno kar tako absurdno zanimivo reč, ki se zdaj dogaja na socialnih omrežjih, kjer je neskončno nebroj nekih objav, ki zvenijo nekako takole, ne, neka ptičica je na sliki, v spodi pa piše Great tits, boobies and slippery dicks are at risk of being wiped out by the climate crisis. In potem naprej spet Great tits lahko izumrejo zaradi podnebnih sprememb in to. In v glavnem take, ne, take objave dobijo neskončno nekih re-share-ov in lajkov in česa še ne, nekih pičk materani in to. Ampak ne, to je absurd, ne, v bistvu opozarja na čisto neko realno stvar, pač neke živali umirajo in fulje slabo in planet propada in vse to pač podnebje spremembe, ampak edina način, kako lahko to pride do ljudi, ne, kako se to rešera, je tako, da se pač poimenuje te boge ptičice, ki so tam zadnje svoje vrste kot neko, ja, derogatorno ime, neke ogromne joške ali pa kaj tazga, ne. To je kar čudo, ne, ampak spet, ne, to je ta absurd marketinga, ki je uporabljen za dobro. Tako da zdaj se lahko zmrdujemo, lahko se praskamo po ušesih in očeh, kaj sem ravno kar videl, ampak jebi ga, zgledaj to ta način, v katerem živimo.

Malo se bomo popravili in sicer moramo opozoriti, ne, da Great Tit je v bistvu dejansko angleško ime za siničko, ne, tako se pač imenuje, zdaj lahko bi bilo tudi recimo Son and Pussy, ne, ker pač pri nas je to sin in čka in tako dalje, pa tudi, no, zdaj, če ste fani siničke, še to vredno omeniti, da obstajajo neke majice, ki se jih da kupiti, kjer piše I love Great Tit in imate gor siničko, bla, bla, bla, no, to so take zabavne temice, ampak tista trditev prej, ki smo jo omenili o banalnosti marketinga in tega, da je treba katastrofe danes spremeniti v zabaven meme format, da se sploh opozarja na nje, no, žal ta trditev še drži. Drži pa tudi, da se mi tega na Radio Študent ne gremo in da lahko povemo stvar tako, kot je, tudi resno, kot si stvar zasluži. Zato pa, evo, bomo ob 14. uri resno prebrali Off, vi ga pa boste resno poslušali in potem ob 15. uri tudi komot resno poslušate Kulturno kroniko, danes bo na sporedu recenzija filma Zajčina sip in recenzija knjige Susan Sontag, ki se imenuje O ženskah. Potem ob 16. uri boste imeli za poslušati en Ereš intervju in sicer danes bo govorila tale Kovač FM, to je v bistvu producentka, DJ-ka, vizualna umetnica, Remember the name Kovač FM, pa tako, ne. Ja, v glavnem mestni napovednik ob 16.30, tam vas bomo napotili po mestu, po gledališčih, kinih in razno raznih prizoriščih. Ob 17. uri pa vas bomo napotili v oddajo Kultivator, kjer se bomo ustavili bolj drobnogledno pod neko politično situacijo, ki se dogaja in to. No, glavno pa ob 18. dobra stara tolpa bumov, danes na sporedu Den Der Halle in njihov album Larking About. Zdaj, larking bojda po angleško pomeni, da se obnašaš tako malce zabavno, tako igrivo, tako, ja, v bistvu se nekako zajebavaš, hecaš in tako. In, kakor smo rekli, ne, ob 14. off ne bomo se hecali, ampak zdaj smo se pa malo hecali, ne, bilo je par zabavnih zadevščin, ki so vam priletela v ušesa in zato so poskrbeli takole Katja Kavaš na glasbeni opremi, Jure na tehniki in Pončo za mikrofonom. Se slišimo!

0: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Tajvanski parlament odobril referendume o telesni kazni, jedrski energiji in globah za prometne prekrške. Izraelska vojska ukazala izselitev palestincev iz obleganih hiš v vasi Kusra na Zahodnem bregu. Malijski uporniki izpustili vojne ujetnike. Moralna zmaga grofa Bin Feysa na nadomestnih volitvah za poslanca angleškega volilnega okraja Clacton.

Tajvanski parlament je odobril 3 referendume. 2 referenduma je predlagala največja opozicijska stranka Kuomintang, in sicer o uvedbi telesne kazni za posiljevalce in razveljavitvi odločitve manjšinske vlade demokratične progresivne stranke glede zapiranja jedrskih elektrarn. Na 3. referendumu bodo voljivci odločali o tem, ali naj se denar od glob za prometne prekrške obvezno porablja za subvencioniranje javnega prevoza in ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. Ta predlog je pripravila manjša od obeh strank opozicijskega zavezništva, Tajvanska ljudska stranka. Predlog ljudske stranke za referendum o legalizaciji evtanazije so poslanci Kuomintanga zavrnili. Datum glasovanja mora sedaj določiti volilna komisija. Za uspeh referendumov se jih mora po tajvanski zakonodaji udeležiti vsaj 25% volilnih upravičencev. Izraelska okupatorska vojska je palestincem v vasi Kusra na Zahodnem bregu ukazala, naj zapustijo domove, ki jih oblegajo izraelski naseljenci. Naseljenci so od nedelja oblegali več hiš in jim prekinili oskrbo z vodo in elektriko. Vojska je vas razglasila za zaprto vojaško območje in začela izpraznjene palestinske hiše uporabljati kot vojašnice. Kot razlog je navedla zaščito prebivalcev.

Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov je Iran obtožilo napada na dve ladji nacionalne naftne družbe Abu Dhabi National Oil Company v hormuški ožini, ki jo blokira islamska revolucionarna garda. Gre za drugi napad na emiratski tanker v ožini v zadnjem tednu dni. Iranske oblasti se za obtožbe niso zmenile in revolucionarna garda še naprej blokira prehod skozi ožino. Pred začetkom blokade po začetku ameriško-izraelskega bombardiranja Irana februarja letos je skozi hormuško ožino prepotovala petina svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Malijski predsednik general Assimi Goita je oprostil francoskega državljana junija obsojenega na 20-letno zaporno kazen zaradi načrtovanja destabilizacije države. Vladajoča hunta je ob tem sporočila, da so borci uporniške skupine Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, malijske zaveznice Al-Kaide in tuareške separatistične skupine Azavatska osvobodilna fronta izpustili 82 malijskih vojakov. Te so zajeli aprila med ofenzivo proti malijski vojski. V uporniški milici so se v ofenzivi spopadli z malijsko vojsko in najemniki ruskega afriškega korpusa, pravnega naslednika zasebnega vojaškega podjetja Wagner in zasedli več mest na severu države. Na nadomestnih volitvah za poslanca volilnega okraja Clacton v britanskem parlamentu je stolček ponovno osvojil Nigel Farage iz protimigrantske stranke Reformirajmo Združeno kraljestvo. Njegov izzivalec, medgalaktični bojevnik in vodja reciklonov z planeta Sigma 9, grof Beanface, je osvojil nekaj več kot 9000 glasov. Predvolilnega slogana grofa z vesolskim skafandrom v obliki kante za smeti na glavi naj volijo kanto ne smeti ni poslušalo okrog 22 tisoč volivcev, ki so kljub pozivu glasovali za Faragea. Nadomestne volitve so potekale po Farageovem odstopu zaradi obtožbe sprejemanja daril od tajskega milijarderja. Farage je nato ponovno kandidiral rekoč, da bo tako dokazal, da še vedno uživa zaupanje volivcev. Druge parlamentarne stranke so njegovo potezo označile za zavlačevanje preiskave in se odpovedale kandidaturam. Grof Beanface se za različne funkcije v Združenem kraljestvu neuspešno poteguje od svojega prihoda na zemljo leta 2017, ko je nastopil na parlamentarnih volitvah kot Lord Buckethead. V svojo resnično obliko grofa Beanfacea se je moral preobraziti leta 2018 po porazu v bitki na planetu avtorske pravice proti ameriškemu filmskemu scenaristu in režiserju Todd Durham. Med kampanjo za predstavnika Clactona v britanskem parlamentu je medgalaktični bojevnik obljubil, da ne bo sprejemal 5-milijonskih podkupnin in da bo prepovedal ponovno kandidiranje poslancem, ki odstopijo pred iztekom mandata. Tako bi prihranil davkoplačevalski denar za organizacijo nadomestnih volitev. V primeru izvolitve bi ga volivci lahko držali še za besedo, da bo zgradil eno dostopno stanovanje, nacionaliziral pevko Adele, znižal davke za prebivalce Clactona in jih zvišal za vse ostale, ter da bo omejil cene sladoleda, rogličkov in kebaba. Za konec bi reciklonski grof še prestavil sušilec za roke na stranišču restauracije Great Himalayas na najprimernejše mesto, saj je trenutno postavljen nad pisoarjem. Britanci se po zmagi Nigela Faragea ne bodo mogli nadejati ničesar od naštetega.

0: države.
1: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
2: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
3: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
4: Kavči za vse, ne le za peščico.
5: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
6: Kje ste bili junija leta 1991?
7: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
8: In si zaslužil pet let pogreba. Pa ne nažalaj.
9: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
10: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
11: Objamemo vse poslance s pogledom.
12: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
13: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
2: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
14: Špricatelj in špricanec.
15: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
16: Krivi ste vi.
17: In srečno Slovenija.
18: Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa vložila predlog izvršbe zaradi neporavnane globe zaradi navskrižja interesov v višini 400 evrov. KPK je med novembrom 2023 in februarjem 2024 izdala 8 prekrškovnih odločb zoper nekdanje ministre, ki so leta 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust. Pri tem se niso izločili iz odločanja o tem. Trmasti Hojs se ne zgleduje po svojih nekdanjih ministerskih kolegih Jožetu Podgoršku, Boštjanu Koritniku, Simoni Kustec, Andreju Širclju in Zdravku Počivavšku, ki so globo že poravnali in izpodbija odločitev komisije. Ocenil je, da gre za veliko politično gunjo zoper ministre nekdanje vlade Janeza Janše. Iz vladnega urada za komuniciranje so sporočili, da je vlada v nadzorni svet imenovala nove 3 nadzornike stanovanskega sklada, in sicer Igorja Škrinjarja kot predstavnika ministra za finance ter Primoža Vrenka in Uroša Logarja kot predstavnika ministra za okolje in prostor. Vlada je predstavnike imenovala za 4-letni mandat, torej do 13. augusta 2030. Imenovanja sledijo odstopu Mateja Čepelnika, ki je bil predstavnik ministrstva za finance in predsednik nadzornega sveta. Poleg tega je vlada kot članici nadzornega sveta razrešila Ano Črne in Jasno Metličar, ker nista več zaposleni na ukinjenem ministrstvu za solidarno prihodnost, pristojnem za stanovanja. Problem sušilca za roke nad pisoarjem je raziskala Jana. Reciklonsko propagando je prispeval Matej.

0: Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.
1: Radio Študent 89,3.

Res je, da so te sušilci za roke ena najslabših pogruntavščin celotnega človeštva, ker ne sam, da raznašajo vse možne svinjarije okola, ne? In pol vi greste lulat kakat, ampak ne veste, da si date to nazaj na roke. Ne, še večina ljudi ne ve, da si morate v resnici roke imeti med tem, ko vam ta semi topel zrak piha na roke, a ne? Tako da morate delati tako, kaj ena taka muha, ki si pač tako hehehe, mane roke, hehehe. Nekaj tazga. Tako da to je zajeb. Ne eden izmed prvih, ne eden izmed zadnjih, ne dvomimo v človeštvo, da je zmožno še veliko več. Glasbeno opremo je pa takole, če ste obiskali spletno stran, smo se val pa zabavali danes z vami in v resnici bo popovdne z vami za komadi Luka Bevk, Oli za reglerji in Živa za mikrofonom. To je to, muska dalje.

0: Eres hit!
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: hit Rádia Študent.
1: In evo, če boste še plesali z nami tudi v prihodnjih urah, potem seveda se zagre, da veste, kaj se bo dogajalo. Namreč o 15. uri vas čaka kulturna kronika, ta kronika bo spolna kronika, kaj zdaj to pomeni. Gre za dve recenziji. Prva je recenzija filma Zajči nasip, ki jo pripravlja Laura, in potem še knjiga Susan Sontag o ženskah, ki pa, o tej knjigi piše recenzijo Ela, ne? Tako da tole imate za pokušino spolno kroniko ob 15. uri, ob 16. uri pa vas že preseneti, čeprav zdaj, ko poslušate ne več, RŠ intervju. Eva Rogl-Mežnar je navabila Kovač FM ob 16. uri, kot rečeno. Gre pa za intervju pred prvim rezidenčnim setom, trenutno producentka, DJ-ka in vizualna umetnica Kovač FM živi v Rotterdamu. Zvočno ustvarja tudi tam in med drugim gosti svojo radijsko oddajo na radio Vorm, ki pa ta radio Vorm pa raziskuje in arhivira glasbo iz nekdanje juge. Tako da evo, tole prvi rezidenčni mix bo predstavila, mislim, da prav danes z večer. Naprej boste pa že izvedeli 9-11 je eden izmed datumov, to si boste zihar zapomnili, pa naprej pa resno. Tako da ob 16. uri pogovor z žnjo, potem pa ob 16.30 seveda klasičen petkov mestni napovednik, torej žurkice vse povsod. Mogoče bo Libanon obravnavan v kultivatorju ob 17. uri skupaj z Matejem v Etru, več o tem pa seveda tik pred zajci, mislim, zdajci, Kakorkoli, ob 18. uri, ko se počas dan preveša v večer, boste lahko doživeli klasično tolpo bumov Dender Halle, Larking About, Sound Effect Records je tole izdala, marca že in o tem piše Sara Plut, ena izmed svežih glasbenih novinark. Tako da tole ob 18. uri, ob 19. pa potem Dušan Bulajč in 100 decibelov, na obzorjih bodo Meter, Obito, Veronika Nikolovska, Samo Šalamon in še kaj drugega verjetno. Koncertne zapovedi pa seveda kot vedno slište na koncu te oddaje. Več o muziki, ki bo sledila do konca današnjega dne, seveda še kasneje, pa jutri je tudi nov dan, vračamo pa se na glasbeno opremo Luke Bevka.

bambus je ena taka zanimiva rastlina, ki deluje mal trhlo, mal ubogo, ampak v resnici raste ka zmešan. Malta vrsta bambusa, ko so recimo ene najhitrejših rastlin, kar se rasti tiče, imate pa tudi vrste bambusa, ki rabijo ogromno vode, res ogromno vode in imajo tudi take agresivne korenine. In zdaj v ZDA recimo pa verjamemo, da kmal tudi povsod drugod bodo počas začeli oziroma poskušajo začenjati graditi neke centre, ki so povezani z umetno inteligenco in ti centri tudi zahtevajo ogromno vode, a ne, in seveda pač neko infrastrukturo tako čist. Tako fasada, zid, situacija. Tako da neka ta kombinacija centra za umetno inteligenco in nasad bambusa recimo ne bi bila lih najbolj popolna. Ne pravimo, da ne moramo tega narediti, sam pravimo, da mogoče pol center ne bi zares deloval in da bi lahko prišlo do mnogih, mnogih težav, ki bi izčrpale finančno vse te ljudi, ki vlagajo v umetno inteligenco zaradi izsekavanja bambusa, ker se ga je ful težko znebiti zares. Tako da, joj, ene kombinacije samo ne delujejo na tem svetu, kar je zelo, zelo žalostno, ampak ne se pretirano sekirati. Kombinacija glasbenega izbora Luke Bevka in Radio Študent funkcionirata kot običajno.

0: Malo smo se sprostili, zdaj pa nazaj k resnim temam. Torej, v današnji kulturni kroniki se bomo vrteli okoli protislovnega vprašanja moči, namreč kaj se zgodi, ko si morajo ženske moč šele prisvojiti, potem, ko se mora določen moški prav tisti moči, ki mu jo nalaga okolje, odpovedati. Ne? To je neko klasično feministično vprašanje in žalostno je, da večina moških še vedno ne razume, da tako, ja, ampak se smo vam podelili volilno pravico, pa sej imate recimo zdaj tako higijenske vložke, ki nimajo tazga davka, tako teoretično, ne? Pa sej lahko to, pa to, pa to. In je tako, ja, ampak to so neke osnovne pravice, ki bi morala obstajati, ne glede na to, a druga polovica človeštva misli, da si pač prva polovica to zasluži ali ne, ne? Kako to misliš, podeliti volilno pravico? Sej ni tako, da so ženske dočakale 18 let ko kolektivno, ampak so pač obstajale na svetu že od samega začetka. A je bila prej kura ali jajca, je bil prej na svetu moški ali ženska, če pozabimo Adama in Evo, ki je itak lažnivo dejanje kompletne, potem se lahko seveda obadamo s tem. Vsekakor pa o Zajčjem nasipu, hrvaškemu filmu, o katerem piše LPB, ne, pardon, od njem piše Laura, LPB pa v humanistiki piše o knjigi od Susan Sontag, ki pa se imenuje, boste pa več zvedeli čez približno 10 minut.
1: Walt, I don't know, man. You've been seeming sus lately. It's almost like we have an imposter among us. I saw that you wanted... Don't lie to me, Walt! You sussy baka!

0: Di fè sentiment pou libe. Fè se sa ban mwen.
1: Chuden flex, ampak ok.
2: Vselej zadnji na kraju zločina.
3: Danes se vam javljamo iz kočije.
4: Če ne enem se traktar, se vidi zadaj.
2: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
3: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
5: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
2: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
6: Džezval, kafetjera.
7: Pa veste, da živite v grehu?
3: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
2: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
7: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
8: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
2: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
9: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
2: Današnja kulturna kronika se bo vrtela okoli protislovnega vprašanja moči. Kaj se zgodi, ko si morajo ženske moč le prisvojiti, medtem ko se mora določen moški prav tisti moči, ki mu jo nalaga okolje, odpovedati? Laura bo v kinobaru skozi hrvaški film Zajči nasip spremljala mladeniča, čigar ljubezen postane mogoče šele z razrahljanjem zapovedane maskulinosti. Ela PB pa bo v humanistiki ob Susan Sontag premišljovala feministično zahtevo, da morajo ženske moč nehati zavračati kot nekaj moškega. Med moškim, ki mora nehati igrati moškega z veliko začetnico, in ženskami, ki morajo šele dobiti možnost, da to mesto zasedajo, se tako odpira vprašanje problematike spola in moči.

0: Tomislav Zajec je že pred več kot desetletjem napisal scenarij za film o gejevski ljubezenski zgodbi na hrvaškem podeželju in s producentko Ankico Jurić Tilić več let iskal primernega režiserja. Scenarij je naposled realizirala Čejen Černič Čanak, ki je v koprodukciji Hrvaške, Slovenije in Litve tako pomaga pri nastajanju filma Zajči nasip, ki je na lanskem Berlinaru doživel svetovno premiero, na to pa še projekcijo na več festivalih, med drugim na lanskem festivalu slovenskega filma Lifu in junijskem Kino Otoku. Junija je začel svojo distribucijsko pot tudi v slovenskih kinodvoranah. V zgodbo filma Zajči nasip nas uvede lik 17-letnega Marka, ki v obdobju najstništva kar se da blesti. Je popularen vaški fant, izklesan športni prvak v polaganju rok in v seksualno divjem razmerju s prav tako popularno sosedo. Film nam sprva pokaže, kako Marko z odliko igra dodeljeno moško vlogo in tako prejema pripoznanje svoje okolice. Začetni prizori zarišejo ideal maskulinosti. S himno v moški slačilnici Baci sisu, da se igramo, sledi Markov prihod domov, kjer neguje odnos s svojim bratom Fičom, ki ima Downov sindrom in skrbi za njegove zajčke. Skratka, je popoln družinski človek. Navidezno idilo njegovega življenja prekine vrnitev 21-letnega Slavena, ki se iz Berlina vrača v domačo vas na pogreb svojega očeta. Film nam podaja vedno več namigov, da imata Slaven in Marko skupno zgodovino, po kar nekaj prizorih suspenza pa se zgodba razkrije v njunem dialogu. Ko jo je pred leti med seksom zasačila Markova mama, je Slavena njegov oče poslal v Berlin, da bi prekinil gejevsko romanco. Zajči nasip je v prvi vrsti njuna ljubezenska zgodba. Malo da ne vsak element filma je sredstvo za prikaz tega odnosa. Protagonista sta v prvem planu praktično vsakega prizora, njun obraz pa je gledalki pogosto približen z velikim planom, ki ga oživlja kamera iz roke. Ta daje občutek, da je gledalka s protagonisti v skupnem prostoru in si deli njuno intimo. Ker več prizorov prikazuje gibanje, denimo tek ali kolesarjanje, ali skupna vaška opravila, kot je prelaganje vreč za izgradnjo nasipa, so prizori mirovanja in tišine še izrazitejši. V trenutkih filma, ko se kamera ustavi v praznem prostoru, ki si ga delita le protagonista, tako v spredje stopijo tišina in občutja, ki izzevajo iz nje. Sprva je to nerodnost, nato pa se njuno sobivanje počasi preveša v milino. Ljubezenska zgodba filma je pravzaprav postopno sosledje tovrstnih prizorov, v katerih je vsakršno dejanje odsotno. Potihnejo brklanje gospodinskih opravil, norija srednje šole in družabnost vaških ulic. Zgodba se izoblikuje prav s kopico namigov, ki so predvsem vizualni, z dialogi pa je film precej skup. Odnos je prikazan z igro in bogato simboliko filmskega jezika. Izbira igralcev je bil za režiserko sicer težaven proces. V več intervjujih je povedala, da se je krog možnih igralcev tako za moške kot tudi ženske vloge zožil, ko so izvedeli, da je v spredju gejevski odnos. Končna izbira igralcev je bila v strokovni javnosti dobro sprejeta. Lav Novosel v vlogi Marka je na lanskem festivalu v Pulji prejel nagrado za najboljšega debitanta, Andrija Žunac pa nagrado za najboljšega igralca v stranski vlogi, torej v vlogi Slavena. Igralca sta prepričljivo utelešala svoji vlogi. V ne tako subtilni mimiki začutimo vsak njun odziv na okolico, starše in nazadnje drug drugega. Njun odnos najizrazite je zaživel v prizorih namišljene vožnje z avtom, v katerih vzpostavite zaupanje in občutek sorodnosti. Kljub vzpostavljeni medsebojni kemiji pa se med igralcema v filmu nikoli ne vzpostavi seksualna tenzija, ki naj bi glede na nagle skoke v intimni odnos kar vrela iz njunih teles. Nikoli torej ne zmoreta zares utelesiti seksualnega razmerja, ki je pomemben del njune vloge, kar je bistvena pomankljivost njune sicer prepričljive igre mladih fantov v karakternem razvoju. Film je precej bolj kot z bratsko kemijo med igralcema erotiziran z režijskimi prijemi. Kamera se igra z erotiko predvsem z velikimi plani, ki poudarjajo denimo zadihanost premikajočega se obraza med tekom, erotični vrh filma pa so prizori prepletenih dlani med polaganjem rok. Ravno prepletanje dlani je predigra ponovnega seksualnega združenja protagonistov, a omenjena predigra premore več čutnosti kot samo poljubljanje in seks. V prepletu prstov se namreč film tako z igro kot tudi z režijo precej bolj igra s tempom in z nijansiranim stopnjovanjem napetosti. Erotizacija športa je v preteklih letih reprezentacije homoerotike trendovska. Serija Vrelo rivalstvo erotiko gradi z igro hokeja, film Izzivalci pa erotizira moško telo pri tenisu. Polaganje rok je morda najprikladnejši šport za estetizacijo homoerotike oziroma njeno upodobitev v filmskem jeziku. Dotik je namreč minimalističen in relativno statičen, zato je vsaka gesta v kadru izrazita, obenem pa je to dejanje simbol maskulinosti. Glavni simbol filma so pričakovane poplave jesenskega dežja. Vodovje simbolizira naraščajoče napetosti in čustvenost protagonistov. Neizogibnost poplav je gradnik časovnosti in dramskega trikotnika filma. Na bližanje poplav neprestano opozarjajo radijske vremenske napovedi. Tako pa film opozarja tudi na svoj dramski vrh, ki je javno razkritje odnosa med Slavenom in Markom. Režiserka je v intervjuju za lansko številko Ekrana September-Oktober povedala, da voda, kot omenjeno, simbolizira čustva, divji zajci pa so simbol svobode. To vrstni simbol nam lahko pomaga interpretirati odprti konec. Ravno dejstvo, da kamera skozi Markove oči usmeri pogled na zajca, nakazuje, da bo, če posežemo po liberarnem klišeju, svobodno zaživel svojo seksualnost. Morda se tudi Marko pridruži Slavenu v Berlinu, torej v kvirovski prestolnici, kjer mrgoli kvir prostorov, ne manjka pa tudi kvirofobnega nasilja, na kar nas je nedavno opozorilo množično nasilje na paradi ponosa. Režiserka je v omenjenem intervjuju povedala tudi, da se je pri razvoju ljubezenske zgodbe želela izogniti patetiki in stereotipni reprezentaciji homoseksualnosti. A film se svojo simboliko nekoliko ujame v zapisane šablone. Marko je denimo maskulin, ker polaga roke in dela v mehanični delavnici, ima pa tudi nežnejšo plat. Rad ima mehke zajčke in skrbi za brata Fiča. Tako figuro v svoji zgodbi Oreh iz zbirke Gluha soba iz leta 2023 oriše tudi slovenska pisateljica Mojca Kumerdej. Reprezentacija v filmu Zajči nasip se vseeno vsaj do neke mere ugne stereotipnosti, ki jo uteleša omenjena zgodba z enoplastnimi, skoraj da karikiranimi liki trpečih na eni in zatiravskih na drugi strani. Kljub temu, da sta Slavan in Marko predstavljena predvsem v svoji dobroti in igrivosti, okolica pa predvsem v svoji rigidnosti in zatiranju, film to črno-belost razrahlja. Denimo s figuro Markovega očeta, ki najbolj preseka siceršnjo predvidljivost fabule. Obenem pa film stranskih likov, sploh staršev, ne obsoja in s portretom patriarhalnega okolja zariše vzvode njihovega delovanja, tako pa ustvarja pogoje razumevanja njihovih sicer nasilnih dejanj. Nasilnost staršev, Markove partnerke Petre in sošolcev prikaže predvsem kot odziv na lasten sram in občutek izdaje, bodi si zaradi varanja, bodi si zaradi neizpolnjevanja vloge sina, ki bi nadaljeval potomstvo. Zajči nasip je estetski portret ljubezenskega odnosa, ki ga krepi simbolika narave in otipljiv oris patriarhalnega podeželja. Film združi toplo vaško solidarnost in njeno surovo nasilno diskriminacijo v enovito podobo, ki si jo je sicer marsikdo že izoblikoval. Podeželske patriarhalne pogoje je v različnih medijih umetnosti upodobil že marsikateri avtor. Čeprav je film za srednjo temo gejevske ljubezenske zgodbe v hrvaški kinematografiji malo da ne pionirski, pa torej za večino evropskega gledalstva ne prinaša bistvene novosti. V kontekstu svetovne produkcije je Zajči nasip še ena upodobitev v filmskem jeziku avtorskega filma. Variacija na znano temo. Kinobar je napisala Laura.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, fašizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primerjati z mamo.
6: Morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
8: To je osmo čudo sveta, ne so vedeli. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
9: Lex Records presents the best album ever created, your bitch.

0: Okay, this bitch be trying to link. This shit so crazy, I can't think. Okay, pace me, my little stinking. Please go crazy when we meet. Okay, she swear she got receipts. It didn't faze me, let it leave. Miss Dominique, why you acting like you got it out for me? Class dismissed.
1: Hey, yo, this Millie. And you're listening to the best album ever, presented by Lex Records.
2: Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
3: Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
4: Where we go from there is a choice I leave to you.
5: Knjiga Susan Sontag z naslovom O ženskah je leta 2025 izšla pri založbi Sanja v prevodu Ane Pandur. Bolj kot enovito delo je sicer zbirka esejev, napisanih med letoma 1972 in 1975, ki jih je izbral in zbral v kronološkem redu njen sin David Rife. Dejstvo, da so bili eseji napisani pred približno 50 leti, v nas sproži mešane občutke. Pozitivno nas preseneti, saj so problematike, ki jih Sontag odpira iz perspektive človeka 21. stoletja, še vedno nerešljive oziroma nerešene. Iz istega razloga lahko postanemo obupani. Sontagina relevanca za sodobnega človeka sproža čudenje nad njeno zmožnostjo, da zajame probleme in vprašanja, ki še vedno nimajo enostranskega odgovora, kakor nas tudi prepusti spraševanju, zakaj. Naslov knjige nam ne pove ničesar bistvenega in hkrati skoraj vse. Nekdo nas lahko vpraša, o čem je ta knjiga, in najbolj poenostavljen odgovor se glasi o ženskah. Vendar trdimo, da tako rekoč pravo vsebino knjige, po kateri jo lahko sodimo, najdemo na zadnji platnici. Citiramo, osvoboditev pomeni moč ali pa nima pomena. Vendar pa prav ta neizprosen poudarek na moči napram enakosti odpira problematiko Sontagine pozicije. Moč namreč razume kot nekaj, kar si je treba tudi kot ženska radikalno prisvojiti. Za Sontag je moč predpostavka osvoboditve. Če želiš biti svobodna, jo moraš imeti, oziroma jo sploh lahko imaš. Kako naj torej razumemo Sontagino pozicijo, ki vztraja pri boju za moč? Njenih esejev, zbranih v knjigi, namreč ne povezuje neprekinjena navezava na feminizem. Poetinja Adrienne Rich je leta 1975 v korespondenci s Sontag zbrani v eseju Feminizem in fašizem kritizirala, da v eseju Fascinantni fašizem Sontag ni povezala nacistične Nemčije z utelesitvijo patriarhata. Ni sledila neprekinjeni retoriki, ki bi vsako problematiko fašizma povezala z osvoboditvijo žensk, kar bolj kot na pomankljivost kaže na zavedanje kompleksnosti in razlik. Vsako zgodovino bi lahko obravnavali kot zgodovino patriarhata, pravi Sontag v odgovoru Rich, kar pa ne pomeni, da bi jo morali. Feministka je tudi to, kadar ne piše o ženskah. Če smo pozorni, lahko že v zgodnjem eseju Tretji svet žensk zasledimo neeksplicirano povezavo. Sontag citira Virginia Woolf, ki v traktatu Tri Gvineje pravi, da je ženski boj, boj proti fašizmu in mora biti revolucionaren. Mora biti radikalen in ne reformističen. Citiramo Sontag. Gre za vprašanje moči. Kozmetični popravki znotraj obstoječega sistema spolne stereotipizacije prinašajo le formalno enakost med spoloma, pri kateri pa se ženski boj ne sme končati. Ženske morajo izvajati dejanja, ki niso značilna za stereotipizirano ženstvenost in ženskost, pravi Sontag. Sama poda primer žvižganja za moškimi na ulici. Vendar pa se tukaj porodi vprašanje, ali ženske s tem ne tvegajo, da zgolj prevzamejo moč v obliki, kot je že ustaljena v patriarhalnih strukturah. Logika igre tako ostane nespremenjena. Lahko pa vključitev v boj za moč, kjer mora eden izgubiti, da drugi zmaga, dojemamo kot prvi korak in ne zadnjega. Natančneje rečeno, vključitev v strukture moči lahko dojemamo kot pogoj za njihovo transformacijo, ne pa kot cilj sam po sebi. Nadalje Sontek poudarja, da morajo biti kategorije, kot sta seksualnost in potrošništvo, ter ideali, kot sta lepota in produktivnost, preoprašani. Osvoboditev žensk se ne more zgoditi znotraj kulturnih oblik in norm, ki delujejo kot orodja zatiranja in samozatiranja. Seči mora do korenin problema, kar Sontek brezkompromisno stori. Naprimer, ne zadovolji se s preprostim zmanjševanjem ženskega boja na vprašanje razrednega boja ali ekonomskega statusa. Resnična osvoboditev zahteva kulturno revolucijo, če tudi se osvoboditev ne more zgoditi s prezrtjem pomembnosti, ki jo pri tem igra področje dela, produktivnosti in splošna kritika potrošniške družbe. V prvem eseju Dvojna merila staranja, kjer raziskuje, kako starost in staranja doživljajo ženske, se odpre tematika okusa in lepote. Citiramo: pravila okusa uveljavljajo strukture moči. Ženskam proces staranja ni naklonjen. Njene gube pomenijo degradacijo njenega bitja. S staranjem postane manj zaželena in s tem prepogosto tudi manj vredna. Starejša ženska, katera obraz ne skriva številke njene starosti, se bo na vso moč trudila to zakriti s toaleto. Ta proces prikrivanja glede na prilagajanje družbenemu idealu ženske odraža specifično zahodni pogled njenega časa, v katerega je Sontek situirana. Vendar pa je treba dodati, da se ta pogled danes več ne omejuje zgolj na zahodni kulturni prostor. Namreč potrošniška družba, ki se je v svoji sodobni obliki razvila v zahodnem kontekstu, je skozi globalizacijo potrošniške kulture vse bolj prispevala k širjenju ideala mladosti. Mladost, v kateri ima človek največ energije, produktivnosti, naivnih želja in spontanosti, je tako postala več kot estetski ideal. Postala je nekaj, kar se mora kupovati in vzdrževati. Posledično se pritisk k ohranjanju mladostnega videza širi tudi v družbe, kjer starost, če tudi z vidika lepote ni bila preferirana, ni bila nekaj, kar bi bilo treba prikrivati in negirati. Sontegino pisanje je neposreden odziv na družbeno realnost njenega prostora in vendar lahko opazimo tudi relevantnost za današnji čas. Ženska še do danes ni ubežala lepoti, ki jo lovi, kakor tudi lepota ne njej. Lepota oziroma skrb za videz je njena dolžnost, ki lepši spol vse skozi potiska vlogo drugega. Sontegina zahteva pomoči, zatorej ni nujno zahteva po posedovanju falosa, temveč zahteva pomoči za ukinitev teatra, ki žensko postavlja na pozicijo drugosti. Avtorica to nadalje razdela v dveh esejih o lepoti: Lepota in Lepota ženske. Tukaj gre za moč, ki se izvaja preko uprizoritvenega, preko tega, kar se kaže. Če sprejmemo Sontegino misel, da biti ženska pomeni biti igralka, vidimo, da je ženska, ki v družbi ne želi izstopati, prisiljena v igranje vloge. Kot alternativo takšnemu gledališču identitete avtorica postavi zahtevo po resnicoljubnosti, zrahlo problematično predpostavko avtentične pozicije. Citiramo: ženske morajo dopustiti, da se jim življenjska pot zapiše na obraz. Ženske morajo govoriti resnico. Odgovoriti po resnici na vprašanje, koliko si stara, ali nehati obsesivno skrbeti za svoj videz, ni zgolj nepomembna osebna odločitev, ampak dejanje upora proti strukturam, ki ohranjajo razmerja moči. Obsedenost z estetsko popolnostjo in utopično disciplino telesa pa ne more biti zgolj predmet feminističnih študij. V eseju Fascinantni fašizem analizira fašistično umetnost skozi dva eksponata, filmi Leni Riefenstahl in knjiga SS Regalija. Sama Riefenstahl je namreč nekoč izjavila, da so njena dela v temelju raziskovanje lepote in njene harmonije. Torej daleč od tega, da bi bili filmi propagandno orodje in lutke Goebbelsovega prijema. Če tudi je res, da fašistična umetnost opeva nek tip lepote, ta ni nedolžna. To je opevanje telesa brez nepopolnosti, telesa, ki izvaja rituale utopične seksualnosti. Fašistični imaginar je v svojem bistvu seksualen. V njem je Hitler vodenje množic dojemal kot spolno nadvlado nad ženskimi množicami. Nad kom drugim pa je mogoče izvesti spolno nadvlado kot nad ženskami. Drugače rečeno, kadar gre za spolno nadvlado, je tista ali tisti, ki je dominiran, postavljen v strukturno vlogo ženske, natančneje, če karikiramo, nemočne, podrejene ženskice. Kompleksne vezi med estetiko, politiko in spolom Sontag v zadnjem eseju knjige ne zaokroži v koherentno intelektualno držo, temveč izrazi spremembe v njenem mišljenju. Poudari, da si želi, da bi njeno besedilo sodili kot argument. Neosebno počutje, pač pa argument, je to, da je za ženski boj nujna avtonomna ženska pozicija. Ne gre za sovražnost do moških, kot se v branju knjige morda lahko zdi. Gre za spoznanje, da uspeh organiziranja ne sme biti pogojen s prisotnostjo moških. Ampak ali to izključuje možnost sodelovanja žensk z moškimi? Zdi se, da ja, vsaj dokler se ženske in moški borijo. Morda pa lahko predstavimo nekoliko nenavadno logiko, da se morajo ženske in moški najprej spopasti, da bi ukinili potrebo po nenehnem boju za moč, ki neharmoničnega antagonizma med moškimi in ženskami ne reši. Naj sklenemo recenzijo tako, kot je sklenjena knjiga, z intervjujem. Simone de Beauvoir prekine Sartrovo misel o zavezništvu z moškimi, ki vsi mislijo enako in jasno postavi mejo. Moški nikoli ne razmišljajo tako kot ženske. Takšna odrezavost je prisotna tudi v Sonteginem slogu in tega ne smemo jemati kot slabo lastnost tako imenovane raging feministke. Sontag, kakor tudi de Beauvoir, se zaveda razlike med moškimi in ženskami. Naj bo to razlika v zahtevah ali razlika že v samem mišljenju. Razlika je prisotna in ignoriranje ali poskus njenega zabrisanja je ne bo odpravilo. Nič boljše pa ni pretvarjanje te razlike v neodpravljiv antagonizem, pri katerem je feministka v očeh moškega redko kdaj brez jeze. Moški in ženske morajo ostati različni, ne da ta razlika upeljuje razmerja podrejenosti in nadrejenosti, kjer se lahko vlogi v spopadu nenehno izmenjujeta. Ampak če je torej ne razumemo kot klišejsko podobo jezne feministke, jo moramo razumeti kot zagovornico dejanskega boja za moč. Njena vzvišenost ni puhla aroganca, ampak je odpor do sodelovanja v družbenem teatru stereotipiziranih spolnih vlog in hkrati upor proti njem. Ženske si lahko in si morajo same postaviti alternative onkraj obstoječega sistema in njeno pisanje, ki se od kritike premika k alternativam, je dokaz za to. Sontag bi napisala nekaj v smislu, da alternative ne smejo ostati samo zapisane na papirju. Kot smo že povedali, ženske morajo začeti žvižgati za moškimi na ulici, vendar ne brez preupraševanja boja, ki se godi na račun moči. Recenzijo je pripravila Ela P.B.
2: You know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy.
3: Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
4: Where we go from there is a choice I leave to you.
6: Zdrava, klima prava. samo pizdu mater, ker študenta ne lovim.

Panopticon, The White Cedars, lahko še poslušate kanček v ozadju. Sicer pa se veliko nekih težav v svetu pojav, ker ljudje preprosto nismo zares sposobni sporazumevanja. Ja, govorimo jezike in lahko se naučimo drugega jezika in podobno in potem se lažje sporazumemo, pa vendar verjetno nas vsaj večina mal preveč ego tripira v samem in sporočanju in razumevanju druge osebe. Ne? Kolikrat ste se zalotali, recimo, da ne poslušate zares, kaj vam ima druga oseba zapovedati, ampak sam čakate svojo repliko, aha, kaj boste pa vi zdaj naložili na to, ne? Tako, okay, aha, to je pa ta referenca, aha, tle imam pa nekaj za pripomant, jaz. In ta ego se velikrat umeša na način, da pač se mal nehamo poslušati in nehamo gledati na drugo osebo kot na dejansko osebo, ampak na nekaj, kar je v bistvu samo nek podaljšek nas, ne? Tako kot recimo določeni starši gledajo na svoje otroke, kot da so samo podaljšek njih. In na ta način seveda pride do marsikaterega napačnega razumevanja. Je res, da se ljudje sporazumevamo z besedami, ampak v resnici tudi ogromno naše komunikacije izvira iz same telesnosti, torej iz nekih gest, mimike in podobnega, s tem, da boljše poznate človeka, ne, seveda lažje ga razumete, ker veste, kaj je njihova predzgodba, veste, kaj je vse ta človek doživel v življenju in približno slutite, v katero smer lahko človek gre in si potem večkrat pravilno interpretirate njihove besede. Kar hočem tle povedati, je mogoče, da besedno izražanje ni tako eksaktno, kakor je telesno izražanje. Tako da za neko vajo verjetno v sporazumevanju je dober imeti kakšnega hišnega ljubljenčka, s katerim pač ne morete besedno komunicirati, oziroma ja, ok, lahko, ampak se bo samo ljubljenček naučil vaših besed, ne, ki jih boste uporabljali. Sedi, lezi, pridi sem, o, a bi jedo in take stvari. Vi pa ne boste zares poštekali, kaj človek, kaj ljubljenček misel, če reče mev, in ho-ho, ne. Vse pa lahko sporozumevate z njimi, seveda telesno. Mucku pomežiknete počas, da mu pokažete, da niste nevarni, ne, pri psu, pač ga ne gledate direkt v oči, ker bo to doživel kot napad in podobno. Tako da, mogoče za neko tako čist preverjanje, a smo sposobni sporazumevanja med seboj, bi bilo treba opraviti najprej izpit iz sporazumevanja z živalmi, pol pa naprej. Tako kot gremo glasbeno naprej, Quest in Blue White Sien.

0: No, ok, ne me narobe vzeti, ampak čez nekaj minut v ETA Radio Študent prihaja Ereš intervju z umetnico Kovač FM, ki bo danes ob 22. uri imela tudi svoj prvi rezidenčni set v DJ Seansi, ki mu seveda lahko prisluhnete na ta isti frekvenci, kot ste ravno točno zdale. Z njo pa se jo v intervjuju, ki bo pač na sporedu čez nekaj minut, ne, pogovarjala Eva Rogel Mežnar.
1: Reklame.
2: Dej no, sam en plamenček.
3: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
4: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
1: Dosti je bilo. Hvala lepa.

0: нашего ряду. Кисикюти, приди. Я.
1: Окей, дост, но сори.

0: RS intervju.
1: Tokrat se pogovarjamo in posvečamo še eni naši DJ rezidentki, in sicer Kovač FM. Naša rezidentka ustvarja v Rotterdamu, zato smo se tudi ujeli nadaljavo, saj je ravno danes na poti v Slovenijo, ker pa bo 20. avgusta nastopila na letošnjem Grounded festivalu. Ampak bova o tem še spregovorili. Ob 22. uri pa boste na naših valovih lahko prisluhnili tudi njenemu prvemu rezidenčnemu miksu. Torej, živjo, pozdravljena.
2: Živjo.
1: Kako je Rotterdam?
2: Na občasno naporen, občasno lep je Rotterdam, ja. Še zmeri okay. Sem tukaj, tako da še zmeri ustrajam, ja.
1: V redu. Sej bom najprej mogoče začela s krajšo predstavitvijo, pa me popravi, ja. Če rečem kaj narobe. Se pravi, Kovač FM je v prvi vrsti producentka, potem DJ-ka in tudi vizualna umetnica. Trenutno ustvarjaš v Rotterdamu, kjer pa med produkcijo, radijskim delom in raziskovanjem zvoka razvijaš nek izraz na presečišču eksperimentalne elektronike, ambientalnih pokrajin, mogoče še nek svoj lasten izraz, če to lahko temu tako rečemo. To je na kratko to, ampak kdaj si se v bistvu znašla v Rotterdamu in zakaj?
2: Dobro vprašanje. Okay, v Rotterdamu, v bistvu jaz sem iz Slovenije, sem šla že mogoče 15 let, sem že živim v tujini. V Rotterdamu 4 leta, sem šla pa sem, ker sem imela tle kolegice, pa imeli smo nek art space, tako da sem predvsem zaradi tega šla, da bi pač, v bistvu sem bila v Španiji in pa sem se presrela, da bi nek novo poglavje tukaj začela. In ja, predvsem zato, ja.
1: Kaj pa predvsem ti daje?
2: Kaj mi daje Rotterdam?
1: Ja, kaj ti daje ta scena?
2: Včasih se mi zdi, da predvsem jaz sama sebi dajem tukaj, ne vem. Mislim, daje mi to včasih, ampak tudi res je, da Rotterdam ima dosti različnih scen. Tudi za elektronsko glasbo se dosti ceni pač neko eksperimentiranje, kar mi je tudi pomembno, ne, za moje delo. Dosti ljudi se tukaj, mislim, dosti ljudi se je neko presečišče ljudi iz vseh držav, iz vseh pač kultur, tako da to mi je cool. Ja, ostalo pa si pač jaz sama sebi dam nekaj tako, kar mi manjka.
1: Super. Ampak si v bistvu začela svojo, kaj najprej si začela delati kot producentka, ali kako si začela tvoja glasbena pot?
2: Ja,
1: ali...
2: v bistvu, to sem že v Španiji, v bistvu jaz sem prej predvsem slikala, predvsem sem bila slikarka. In potem sem, ne vem, v enem momentu sem prešaltala na, zdaj bom probala zvok. In pa sem začela, sem šla na neke te Ableton produkcijske delavnice, ali ko se jim reče, in sem pač od tem naprej sem začela eksperimentirati. To je mogoče, ne vem, že 7 let nazaj ali 8, ko že kar nekaj časa, ja. In pol sem tudi z videom se dosti ukvarjala, tudi VJ-ka sem bila v momentu. Ja, to je to. In v bistvu je vse, kar ustvarjam, je nekaj podobnega, nekaj teksture iščem skozi, ampak mi je pa najlepše v bistvu z elektronsko glasbo se ukvarjati. Ja.
1: Okay. Kako pa potem se je razvila Kovač FM? To je že od začetka ali je to DJ persona?
2: Kako misliš?
1: A Kovač FM, že odkar si začela v bistvu producirati?
2: Ja, mislim, da je to že od začetka, ja. Ja, v bistvu bolj sem mislila, nisem razmišljala, da bi bila DJ-ka ali neki, ampak sem bolj razmišljala, da bi bila producentka, tako da pa sem si pač to ime tako izbrala in to, ko se reče, enigmo, ne, persona. Ja.
1: Persona.
2: Ja.
1: Ampak v Rotterdamu imaš tudi svojo radijsko oddajo na Radio Wormu.
2: Yes.
1: Worm, ja, Radio Worm. Kateri pa raziskuješ v bistvu glasbo bivše juge.
2: Ja, okay. To je to, ja. Že dve leti Sem začela pa tudi v bistvu malo iz domotožja, malo mi je manjkala Slovenija v tistem momentu. In pa malo je tako, in pa sem se rekla, ok, bom to dajo. Pa malo sem se tela tudi na ovem mestu, ko sem bila 2 leti bom v Rotterdamu. Tako da nisem bila še ful povezana z mestom v bistvu. In sem rekla, ok, če naredim to oddajo, se bom hkrati povezala z mestom in Slovenijo oziroma Hrvaško oziroma pač z Balkanom.
1: In se ti zdi, da si se?
2: Ja, v bistvu je kar ratalo.
1: Okay.
2: V koncu je rato eksperiment. Ja, tako da zdaj imam v bistvu 2 leti vsak mesec. Včasih se tudi povabila koga, ki živijo tukaj v diaspori, da naredijo pač kakor goste. In ostalo pa je pač zdaj nastal nek tak, po 2 letih nek tak arhiv glasbe z bivše juge. Ja.
1: Ok, tako dobro.
2: Tako lepo videti, da ta sadež dela, ko se reče.
1: Ok, pa bi imela še kako dajo, ali si zdaj zadovoljna s to?
2: Ne, sem zadovoljna zaenkrat. Ja, sem razmišljala, da bi mogoče tudi bolj elektronsko glasbo začela vrteti mesečno, samo se mi zdi, da mi je pač ta oddaja, res mi je lepo delati oddajo to, kaj imam že. In zdaj vidim, da je že pač malo, da po 2 letih je že tako ima nek karakter, tako da, po moje boš, da nadaljujem. Možda si premislim, ampak
1: ne, enkrat pač pa mogoče, kako izbiraš komade? Naprimer, kot producentka verjetno vseeno ful drugače poslušaš ali pa razmišljaš o komadih ali pa pač o nekih segmentih, ki jih boš sukala ali pa, ne vem, kak deluje ta tvoj proces, ko sestavljaš neke sete?
2: Ja, v bistvu, mogoče ja, mislim, glede na to, da nisem nikoli rolala mislim, večinoma na radiju rolam ali delam, tako da na plesišču nisem nikoli še, mogoče še bom. Tako da večinoma seti so pač narejeni bolj za eksperimentalno elektroniko in z vidika, da kar, v bistvu, kar je podobno mogoče moje produkcije ali pa od kamer jemljem nek navdih. Tako da so bolj mogoče seti podobni mojim live setom ali nekaj tako. Ja.
1: Ok, kako opremo pa imaš pol, naprimer?
2: Opremo?
1: Ja.
2: Mislim, kaj rabim za live set, ali za DJ set?
1: Ja, za oboje v bistvu.
2: Zelo minimalistično.
1: Okay.
2: ko posluša zgleda, kot da bom ne vem kaj, ampak v bistvu vam povrli.
1: Okay.
2: Ja, v bistvu en mikser Ableton uporabljam dosti. Potem CDJ, ki imam, ko sem se jih pač zdaj, ko mi kupila. In eno čist majhno, ko se temu reče, ne tipkovnica, klaviatura.
1: Klaviatura? Midi, v bistvu.
2: Midi kontroler, ja.
1: Ja.
2: In v bistvu to je to potem za, včasih sem tudi ful neke poezije snemala, to sem prek telefona vse, ko sem je zelo, okay, da ne rabim lih mikrofona. Pol itak neke efekte skozi dajem gor, tako da se ne bo videlo, ali je posneto na mikrofonu ali na telefonu. Ko pol itak ful kliča naredim zmeri. Tako da, ja, to je v bistvu to. In pa sem imela en synthesizer, ampak je, ga nimam več. Ker sem imela nesrečo z njih.
1: Tako da. Joj, okay.
2: Tako da zdaj čakam, zdaj se moram novega kupiti.
1: Ja. Torej ga pogrešaš?
2: Ne, sam rabim, ja, ne tega, mislim, ne lih tega, ampak bi enega novega, da tudi malo mal zamenjam. Mogoče, da neki novega prinesem v produkcijo, ali ne vem, se mi zdi, da če bo neko novo igračko, da bo neki novega nastalo.
1: Ampak si rekla, da te vseeno nekak najbolj vleče in inspirira produkcija pri vseh teh DJ-skih pristopih?
2: Ja, definitivno, definitivno. Ja. Predvsem producenti, ki so neki, ki raziskujejo elektronsko glasbo v smislu, da je neki novega, neki nepričakovanga iščem zmeri. Ja, ki grejo zmeri malo dlje, mogoče v produkciji, ali ja, ki ne sledijo mogoče temu mainstream, ali ne vem, če je mainstream, ampak tako, ki ne sledijo, nisem, grejo ven iz nekega varne produkcije, nekaj tako.
1: Ja. Pa se ti zdi, da to manjka, ali imaš tudi enih par, ko so ti, ne vem, ne zdaj za vzgled, ampak mogoče inspiracija?
2: Ne, se kar dosti ljudi mislim, da to delajo, če jih poiščeš. Tudi v Ljubljani mi je dosti všeč ta elektronska glasba, kar prihaja ven z Ljubljane. V me tudi predvsem na vdih zadnje čase. Ja.
1: Pa se v bistvu se tudi piše, oziroma si tudi sama rekla, da se kar dosti zanašaš na neke sound design segmente.
2: Tudi, ja. Ja. Okay. To so v bistvu vsa ta leta, odkar sem začela producirati, sem nekako na temu delala dosti. Tako da imam zdaj svojo knjižnico, ni knjižnica, svojo zbirko.
1: Ja, zbirko, ja, seba tako. Glasbena knjižnica.
2: Glasbena knjižnica, kova če te.
1: Točno to.
2: To se da bolj sliši, ja, tako ver, mislim bolj. Ja, v glavnem imam svojo zbirko nekih zvokov, ki sem jih skozi vsa ta leta pač ustvarila in pol je v bistvu, ko naredim jaz live set, v bistvu stizga ali jemljem ven.
1: In pol se jih vedno nekako prilagodiš v bistvu.
2: Pol jih prilagodim, pol jih še malo spremenim, pa so neke variacije, tako da ja mislim, da to je sound design, I guess. Ja.
1: Ja. Definitivno. kdaj nastopala v Sloveniji, oziroma kdaj si nazadnje?
2: Ja, na ustanovi, to je bilo prvič, ta zadnjič, to je bilo 2 leti nazaj, se mi zdi, na ustanovi.
1: Okay.
2: In zdaj bom pač, naslednji teden bom pač na festival Grounded.
1: Ampak prideš v Slovenijo samo zaradi Grounded, da?
2: Ne, pride. Okay. Ne, nisem tako. Nisem še tak international artist. Ne, pridem v bistvu vsako poletje pridem za toliko tednov pridem na obisk, da se malo navžijem Slovenije in narave in hrane. Predvsem odkar živim v Rotterdamu, ker tle pač nimamo lih neke narave ali dobro. Tako da pridem na moj letni dopust.
1: Ja, in to nekaj vmes Grounded.
2: Vmes je Grounded tudi, ja, to je super. Začela se bo z Groundedom in pol verjetno bo morje, ali ne vem, nekaj bolj čil. Okay.
1: Ja. Pa bi imela več pač performansov v Sloveniji, ali ti je cool zaenkrat bolj jih imeti v Rotterdamu, pa ne vem, kaj jih še imaš drugače?
2: Ne, mislim, ne, najbolj sem vesela, če imam performance v Sloveniji, definitivno, ali pa Ljubljane. To mi je najbolj, najbolj se veselim, ko vam tam. Tle v Rotterdamu tudi, ampak in mi je tudi cool ponavadi zmeri, če organizirajo kakšni prijatelji ali to. Ampak najbolj se veselim, ker je v Sloveniji, ker se mi zdi, da tudi pač od tam sem in tista, ne vem, od tam sem se v bistvu, tudi če sem v tujini že full cajta, sem se tam nekako, od tam izhajam, verjetno, ne vem. Ja, mislim, neke korenine, tudi v zvoku mogoče.
1: Kaj pa mogoče vseeno od, recimo, performansov ali pa kakih produkcijskih podvigov, kaj si bi želela v prihodnosti ali pa kaj te čaka v prihodnosti, če že veš?
2: Mogoče malo več DJ setov, ne vem, kaj bi, več performance, predvsem bi si želim več performance umeč. Mogoče tudi kakšni drugi podvigi, recimo, rada bi recimo naredila zvok za kakšen, za film ali video, za nekoga drugega, da vidim, kako bi bilo to. Ja, da ni sam za me. Večinoma sam za svoje stvari delam. Tako da, tudi za koga drugega, da vidim, kako je in da uporabim to znanje. končno. Ja.
1: Več sodelovanj.
2: Več sodelovanj, ja. Ja. In okay. Tudi rada bi povezala svoj zvok z videom, kar že bom naredila na Grandadu tudi. Pač neko video z vizualijami. Ja.
1: Torej, svoj VJ set boš v bistvu tudi naredila.
2: Ja, ja. Pa več bi rada, ja, več bi rada povezala s tem, ja, z videom. Ja, tako, ja. Da ni sam zvok, ampak da je tudi, da je tudi neka vizualna, da se zvok spremlja neka vizualna stvar tudi. Tako da na tem delam zdaj malo.
1: Če zdaj preusmerva pozornost kar na tvojo rezidenco, mm-hmm. pa bi vprašala, kako si se lotila mogoče tega miksa, ki bo poslušan danes ob 10. Mogoče tvoje usmeritve, inspiracije je kak poseben proces ali ne vem, kar si imela v zadju, ko si se ga lotila?
2: Ok, rada bi rekla, da sem razmišljala, ne vem.
1: Ne rabiš.
2: Splanirala in da sem konceptualizirala, ampak ker sem v neki prelomnici in se selimo in ne vem kaj, in je zdaj, in potem sem pač je prišla to tako zdaj, sem mogla pač ful na hitro neki narediti, ampak mislim, da tudi ta proces, ker nisem mogla, nisem imela časa, da razmišljam o njemu, da je bilo cool, ker je pač nisem preveč razmišljala, sem pač sam naredila v bistvu, musko sem dala dol, sem rekla, ok, to je to, in potem sem sam zmiksala in to je bilo to.
1: Ok, v momentu, torej pač kaj si čutila v momentu?
2: Nekako bolj, mogoče nekako, mogoče še boljše. Zdaj razmišljam, da je bilo še boljše, da nisem imela časa, ja. Včasih je še boljše stvari ratajo, ne vem.
1: Ja. Ker si pač je nek pritisk in vse gre nekako ven iz tebe v tistem
2: momentu. Ja, in tudi neke stvari hodijo ven, tako ja, neke stvari so šle ven, tako da bo še bolj nek impact imel vse. Ja.
1: In to je to, ja, samo gre.
2: Ja, sam. Da, to je bil proces v bistvu.
1: Okay. Ja. Kaj pa za prihodna dva, misliš, da boš ubrala nek isti pristop?
2: Ne, po moje bom z nekaj bolj počitniškega feelinga bom naredila. Mm-hmm. Ja. Tako da je možno, da bo bolj, ta set bo bolj, ta je bil bolj tak surov, nič tak mehek, mislim tako. Naslednji pa po mojem bo malo bolj umirjen, verjetno, ne vem. Okay. Mogoče tudi ne, odvisno od meseca, odvisno od počutja. Yeah.
1: Ja. Odvisno od počitnic.
2: Odvisno od počitnic. Ja, tako, ja. Tako da, ja,
1: bistvo tako. Na Grandadu te bomo itak prišli poslušati. Ne vem, če je še kaj takega, mislim, da si kar dobro mi vse povedala.
2: Ja, kar
1: me je zanimala. Razen, če se ti spomniš še kaj, kar se ti zdi pomembno za tvoje ustvarjanje ali pa pač Kovač FM.
2: Ne, mislim, da to je v bistvu neka esenca, kar sem povedala in naprej pa ne vem, pač se počasi se razvija. V bistvu sem ful vesela, ker se vidim, da se počasi projekt razvija in da imam več nastopu in sem vesela pač s zvokom, ki ga tudi dajem ven, tako da super.
1: Redu, bom zdaj zaključila to, da pač lahko greš dalje pakirati. Se selim.
2: Lahko zaključimo, da nadaljujem.
1: In v bistvu, ja, torej, hvala. Ravno kar ste poslušali intervju s Kovač FM, našo rezidentko DJ Seance. Njenemu prvemu rezidenčnemu miksu pa lahko prisluhnete danes ob 22. uri na valovih Radia Študent.
0: Yeah. RS Intervju.
3: O projektih kakšnih drugih ustvarjalcev in kaj se danes dogaja na petkov večer, pa v mestnem napovedniku čez točno 10 minut.
4: Radio študent.

0: Keres hit!
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: Radia Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih, prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave.

akcije in svoje DJ-je boste lahko izkoristili marsikje danes zvečer, začenši seveda na Metelkovi. Gala Halama, Submundo, Summer Fiesta, Estera, Futon, Fejzo, DJ Ejzba, Tis, DJ 90, Feet, DJ Turbo, Maximus, nabor umetnikov. Ob 21. uri se bodo torej zvrstili za pultom. Bass Latin Club, Kuduro, Baile Funk, Garage, Techno in pa Breaks boste lahko doživljali, če bo dež, kar ne bo, boste začeli v dvorani ob 22. sicer pa na vrtu ob 21. in v obeh primerih boste lahko bavili karto za 5 evrov do 22. ure in 10, oh Madonna, to so pa zvišali 10 evrov kasneje. Tako da tole v Gali, v Tifli, pa danes Pop Nation seveda ob 23. kar pomeni, da boste dejansko lahko prežurali do samega jutra. Pop Nation seveda poznate, danes pa se vam bo pridružila Juli za 5 evrov do polnoči in 8 evrov zatem, takisto v Monoklu ob 23. uri, kjer se izmenjujeta Nobena in pa Disaster. In umikamo se stran z Metelkove, ker ba je tam ful nevarno, prav Jankovič, in se že posvečamo Gornjemu trgu. HS Trio, jazz glasbeniki, torej pričenjajo ob 20:30, kvamamo zrelost in kohezija skladb. V glavnem je predstavljena tudi na debitanskem albumu samega naslovnega junaka HS-a. Sicer je debitanski album izšel 2024 in torej je poln izkušenih glasbenikov z jasno džezovsko identiteto, ki so osvobojeni kakršnekoli demonstracijske drže. Slišali boste tople, intimno intonirane koralne elemente in prepletali jih bodo s kontrapunktičnimi, lirično-intenzivnimi linijami. Tole boste torej imel na Gornjem trgu ob 20:30 in to je od glasbene Ljubljane to. Mm.

Ja, malo bolj težaško, vem, kaj se je treba premakniti iz same prestolnice. Na Kamfestu v Kamniku seveda od 17. ure dalje lahko doživite marsikaj, ob 19. pa recimo pričenjajo Made in Slovenijana Kul petkov v Parku Evropa. Za glasbeno kuliso in prijetno kul podlago torej bodo skrbeli kamniški trije, s tem, da se kamniški napiše SHKI, ne, da ne boste še ja pisali, pa trije tudi tako mešano, numerično in črkovno, se pravi tri kot številka in je skupaj date. Seveda so to trije domači DJ Kameloni, prekaljeni glasbeni selektori, strvborci za dobro muziko z raznolikim in bogatim glasbenim zanimanjem in zajetno kilometrino za DJ pulti. In ta glasben beni bo trajil 4 ure recimo. Potem imate ob 19.30 na ta istem mestu Pinke Panke na mestnem odru, domači hardcore punk band, seveda, ki od konca 2023 pušča sledi po domači in tuji sceni, precej kritično, kaotično, brez dlake na jeziku. Lilith in the Noise Boys na mestnem odru pa ob 20.30, se pravi uro kasneje. Surova energija, neizprosna drža jih odlikuje tam, garažni rock'n'roll derivat, ki je sestavljen iz prekaljenih članov zased Clockwork Psycho, 8 Bomb, Sausages in Metropolis. Tako da to, kaj pravijo? Mislim, da mešajo psychobilly, punk, rockabilly in pa hard rock, znači wow. Mate pa med drugim, kot rečeno, ob 17. uri se začinja Kamfest, tako da na glavnem trgu lahko doživite diversity sejem, palajo kombi in delavnice za otroke, galerijo Barutanski zid pa predstavlja fotografska razstava Barutana kliče, potem pa se premaknete na samo kreativno četrt Barutane, kjer imate knjižnični kotiček, imate tudi delavnice izdelave velikih milnih mehurčkov, ob 18. uri potem imate otroški odr v kreativni četrti Barutana Pazi kaktus. Jega vidiš. In v mestni knjigarni Kamnik ob 19. uri za ničniško odmaševanje z Andrejem Rozmanem Rozo in gosti. Potem ob 20. uri pa še večer stand-up komedije z Gorinškom, Škrlepom, Bučanom in Podbevškom. Evo, transfer vlak imate tudi od Barutane do glavnega trga in obratno v času kinoprojekcij razstave svašta, ok? Tako da Kamfest potrjeno super štima od 17. ure dalje, premikamo pa se še na Libeliče. Endemit festival 26, torej od 14. do avgusta. Endemitsko poletje bo v nebohod plemena, kjer bo tekvo s še bolj jasnim korakom do vrha. Ok, to, ko so ga pognali po Libeliški dolini, je postal močnejši od stvarnika in letos še bolj vleče nazaj k izviru, kjer pa bodo Adriana Lopez, Alan Backdrop, Izabel Soto, Jaša Božinel, Material Object, Mali Back to Back, Rha Geal, kaj tazga, Mozer in pa Back to Back, Beko, Obskur, Rahul, Svarok in Vermist. Tako da tole imate v Libeličah. Kva imamo? Knjigarna kavarna Max. Dej, podlago gor pa gremo preveriti, kje je knjigarna kavarna.

Evo, v Novi Gorici, ne, pa smo. Knjigarna kavarna Max, torej v Novi Gorici, ponuja Faisalija Live, kaj tazga, ob 21. uri. Sicer je to mlada kantavtorica in klaviristka iz Furlanija, rojena je leta 98, če vas zanima njen emšo in najbrž pišete na telefonsko številko 031, pod nosom se obriž budala 1. Sicer pa se skozi njen album spuščate v globine podzavesti, hodite po njenem svetu sanj, ki jih je treba razvozlati in ponovno doživeti skozi zvok. Minimalistično.

se boste vi smejali in boste še močnejši, kaj ti, kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje, ne? Ko si boste ogledali seveda vse te filme, ki jih danes Ljubljansko podeželje ponuja. Deveto poletje na platnu in med platnicami poteka torej letni kino slovenske kinoteke. To mislim, da je lepo na ploščadi Metelkova. Se boste najdeli, pa peljte koga se boj, če ne boste slučajno, pa pejte na en luškan dejt. Na delavske pravice in krivice v stripu. Ob 20. uri strip Nevidna življenja, ki osvetljuje zgodbe delavk in delavcev, ki se zaradi kršenja delavskih pravic, diskriminacije in še mnogih drugih delovnopravnih in administrativnih ovir, na katere pač naletijo, v stiski zatečejo po pomoč k svetovalkam v društvu Delavska svetovalnica. Tole bosta predstavila avtor Ivan Mitrevski in pa vodja Delavske svetovalnice Goran Lukič. Potem pa imate, všeč mi je, da je to na v sklopu letnega kina slovenske kinoteke, potem pa imate še jaz, Daniel Blake, tudi v sklopu letnega kina. Gre pa o zgodba teče, torej o 59-letnem Danielu, ki je vse življenje delal kot tesar. Wow, ko Jezus. Ko ga zadene kap in skoraj pade z gradbenega udra, torej potrebuje pomoč države, ampak zaprosi za socialno pomoč, trč seveda o birokracijo. In na tej poti spozna neko Katie, ki je mlada samohranilka z otrokama, ki ima podobne težave in oba se znajde ta v primežu socialnih institucij, ki jo duševno izčrpava. Tako da tole ob 21. uri, prva stripovska stvar ob 20. uri, torej v sklopu kinoteke, v sklopu letnega kina seveda. Kinodvor danes pa ponuja Ljubezen, ki ostaja, se pravi film o minevajočih letnih časih. Predvsej igrivo, grenko sladko se ukvarja s portretom družinskega življenja, vse njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti. Ob 18. uri torej v dvorani kinodvora tole, 20 in 20 pa boste v dvorani kinodvora doživeli Odisejo. Wow. Mislim, da o tem ni potrebno spregovoriti ničesar več. Ne, zdaj pa ne bom, kaj se jim je dal ven, tako da to je to od mestnega napovednika. Pa to.

In to je zelo pereča tema, ki zadeva mnoge izmed nas, tako da mislim, da se moramo kot družba začeti malo bolj ukvarjati s tem, kajti posledice takšnih dejanj so lahko magnifikantne in nihče jih noče zares, razen če seveda, če imate neko antisocialno osebnostno motnjo, česar sicer tudi ne priporočamo neki bašne, ampak dobro, na to vsaj niste mogli vplivati. Zdaj, ta tema po drugi strani je pa pač nekaj, kar lahko vsak človek pa se razmisli in naredi in torej več v oddaji čez kakšno minuto ali dve v etru Radija Študent.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
4: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
5: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
6: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
7: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
8: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
9: Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Te, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator, užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži, drži.
8: Kultivator.
9: Ja.
10: Na.
1: Bo.
8: Kultivator.
9: Ja.
10: Na.
1: Bo.
8: Kultivator.
9: Ja.
10: Na.
1: Bo.

0: Ja, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator
6: na
1: užge.
7: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
8: To drži.

0: hvala, hvala. Evo, zdaj si ga toliko zlorabil, da mi ne bo betka ga na en teden ali pa kaj.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
2: Prekmurski in nikjer druge bo tudi letos dobil svoj glasbeni prevod. Vrača se festival Nindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanrsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa, vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Veig, Goldie Bee, Clockwork Voltage Techno Orchestra, Jean Drhau, Cormorana in The Margins. 21. in 22. augusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v opisu Facebook dogodka Nindri Indri. 2026. Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Mednarodni festival v svoji 12. ediciji prinaša vrhunce svetovne, evropske, regijske in domače kratkometražne produkcije ter številne filmske goste in gostje, posebne projekcije ter spremljevalne dogodke. Med 17. in 22. avgustom na več lokacijah po Ljubljani. Več o programu na fikk.si.
3: Gre za tako imenovano Jodoforum glasbo.
4: Pička materna, pa kva je to, pizda? Kada treba vsem to vedat? Kaj me briga, pizda, kjer fucking kumat je igral na dan pizda njegove matere? Pa koj mu je kurac, sej? Oh, fuck! 4 strani bedari, pizda!

0: Sveža na marčevska plata, ki jo bo Sara Plut obravnavala v tolpi bumov, torej izdana pri Sound Effect Records letos seveda. Tole, torej v tolpi bumov, pa boste še cel album poslušali, ne? Ob 18. ob 19. 100 decibelov in Dušan Bulajić, tokrat meter z novim albumom, z novega ploščka, tako imenovanega. Obito in Veronika Nikolovska, recimo z novim EP-em tudi Unplugged, samo Šalamon, Arit Andersen in Patrice Herald pa tudi sledijo, torej v svežih slovenskih izdajah, nepozabodna koncertne zapovedi potem proti koncu oddaje. Vibe check bo tokrat precej Shazam check, prav Veronika Črne, kaj se znajde v raketini Shazam zbirki, ki je ni odprla že ene, dve leti. Tako da 12 naključnih komadov iz njene zbirke, na vdihnu jo je Jovo na novo opal dub komad, Jovo na novo Mingrede, eden izmed vražji artilerije dvojca. Olja, se spomneš, kako točno je, se je imenoval ta dvojec klubskega maratona?
1: A oni, Kogito?
0: Ne. No, trenutno se tale ekipa ne spomne, jabat ga. Priklopte se ob 20-ih, pa boste zvedeli več, torej za vibe check. Ex Machina, Žigo Petričem ob 21. uri in Kovač FN, ki ste jo poslušali ob 16. boste zdaj poslušali še njene staritve ob 22. uri v DJ Seansi. In to je to za današnji dan, jutri vas čakajo nove dogodivščine, recimo DJ Grafite boste lahko ujeli, sicer mislim, da ste jih tudi že lahko ujeli, pa nič za to, v glavnem, to je to za današnji večer.
2: Kateri gumb pa pritisnem?
0: Mislim, da tisti, na katerem piše off. Zdaj pa, če mi lahko kdo, prosim, pove. Aktiven ognjenik na Islandiji, 5 črk, začne se s H. Ne? Ok. Ime finskega arhitekta Sarinena. Tudi ne, zanimiv. Pa smo na podobnem nivoju. Tako malo NPZ situacija, ne? Pol opica v tropskih krajih Afrike in Azije. To pa lahko vedel, no? Ne, tudi ne bo šlo čez. Nač ne gre danes, preveč je vroče. Človek bi, veš kaj, človek, Uli, mislim, da bi človek moral imeti tako neko tako hladilno telo vedno ob sebi, tako, da bi lažje živel.
1: Tako, da, klimo?
0: Ja, klimo, ali pa tako, a veš, nek body suit, tako iz vode, ki je konstantno hlajena.
1: A to, ki imajo te vesolci, ne, astronauti, to.
0: A imajo?
1: Ja, oni imajo zagretje sicer.
0: No, vidiš, jaz bi to zahlajenje.
1: A tudi zahlajenje?
0: Ja.
1: Se mi zdi.
0: Ali pa tako, a veš, da imaš umetne joške, ki so narejene iz ledene vode, ali pa kaj tazga.
3: Razširjamo obzor.
4: Gate para, vam reče.
5: Lahko pa.
4: Pa ne samo gate.
6: Evo, polič vina, pa kru.
7: Pa
6: si.
7: Evo, pa
8: še.
7: To
8: meni
9: ne skoči. Vrni sploh ne nijete.
10: Ereš hit. Of.
11: Smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

Skočili smo z Anarchy in Iran na Sex Prisoner, Body Broker. Sicer pa, če so se danes vam svetle kaj oči ali pa vašim partnerjem, pol veste, da to ni ta ena iskrca šarmantna, ne, ampak da je sam odsev iranskih dronov, tenovih, s katerimi bomo uspeli vzpostaviti svetovni mir na svetu. Svetovni mir na svetu, kar je tudi najpomembneje, seveda. No, danes smo sodelovali, Oli je crknul, v redu, hvala. Na glasbeni opremi Luka Bevk, Oli Zareglerji umrl in pa živa za mikrofonom. To je to, lepo se mejte in vsega.

V tolpi bumov bomo poslušali novo izdajo švedske zasedbe Den der Halle. Album Larkin About je izšel marca letos pri založbi Sound Effect Records, piše Sara Plut.

Album Larking About opominja na Banksyjev izrek Art is meant to disturb the comfortable and comfort the disturbed. Srhljiva nočna mora v štirih kompozicijah vzbuja občutek groze ter hkrati nosi zdravilno moč razbremenitve dolgoletne napetosti. Švedska zasedba Denderhalle že 6 let ustvarja v mestu Malmo in s koncerti po vsej Evropi postopoma dosega zasluženo prepoznavnost. Med drugim so nedavno nastopili na vplivnem KEXP radiju ter na festivalih Transmusical in Eurosonic. Za razliko od svojega dosedanjega dela je peterica, ki se označuje s post-psych žanrom, v tretjem studijskem albumu pustila izrazit ambientalni zvočni otis. Raziskovanje izven svojega preteklega pristopa ustvarjanja z električno kitaro, bas kitaro in bubni se je razvilo kot posledica zamenjave postavitve zasedbe. Opustili so tudi žensko-moško dvoglasje, ki je bilo v skladbah njihovih prejšnjih albumov kar dominantno prisotno. Na najnovejši izdaji skozi dobrih 40 minut svoja skrivnostna sporočila v poslušalčevo uho še petale senzibilen vokal glavne tekstopiske Mimose Baker. Sestavni elementi na četrtine razdeljenega dolgometražca so kasetni posnetki, akustični inštrumenti in pristop tehnike resemplanja. Najnovejšo vizijo peterice Denderhalle prične orisovati mračna naslovna kompozicija, ki je obarvana kot napoved epskega popotovanja skozi liminalni proces umiranja. Skladba Larking About je kot slavospeven ep, ki poslušalcu ponuja perspektivo v bitki umirajočega bojevnika na njegovem tranzicijskem potovanju. Zasedba v lastnih besedah na albumu poudarja občutke pričakovanja in napetosti, kar mojstrsko zajamejo s kriptičnim jezikom vokala. Neoprijemljivost besedila pušča prostor interpretaciji, da angelski glas morda privablja dušo k vrnitvi na astralno raven. Denderhalle s pulzirajočimi zvočnimi vložki distorzije, ki mogoče poosebljajo lomljanje težkih verig, poskrbijo, da poslušalce v intervalih spreleta občutek nelagodja. Izvana tesnobo skozi 4 kompozicije tudi prilagojeno v ravnovesijo, da nimo ob koncu skladbe, ko v tišini nastopijo bežni snopi svetlobe. Neskončna zrcala obdajajo šepet, ki sporadično krepi privid strahu. V izmuzljivih vokalih je mogoče začutiti predčasno, blagodejno moč sproščanja paralizirajoče bolečine. Ritual z naslovom Silphium si zaradi te kvalitete deli učinek podoben black metal glasbi, pri kateri se poslušalčeva notranja tenzija ob poslušanju pogosto lajša. Prav tako je bila za zdravljanje uporabljena starodavna rastlina, po kateri je skladba poimenovana. V kompoziciji Where My Flesh Cannot Be Born zasedba prek upočasnjenih in samotnih tonov razglašenega koncertnega klavirja skupaj s preskatajočimi zvočnimi efekti utira občutek izgube. Karkoli je bilo, je zdaj preminulo. Skozi zrnato harmoniziranje, ovito v šum in distorzijo, se poslušalčeva pozornost s posimi stopali sprehaja čez žerjavico. Dropente in božanske harmonije spremljajo koračnico smrti, ta pa se z razvlečenimi udarci po kitari kot zadnjimi izdihljaji brezhibno razvije v zaklepaj albuma, skladbo Under Jord. Vztrajni visoki toni se plazijo po potalju, na kar v švedskem jeziku namiguje naslov Under Jord, prevedeno kot pod zemljo oziroma podzemlje. Neprekinjena resonanca višjega registra kontrastno prinaša svetlost v zadnji četrtini albuma. Srebrna svetlikajoča se nit valovito plapola v blagi sapi skladbe, ter na trenutke sega v sosednjo lestvico in z distorzirano atonalnostjo doprinaša k občutku vznemirjanja. Album izveni in se razblini kot oblaki, ki se neopazno preobražajo globoko v večnost. Dolgometražec Larking About je kot oblačno nebo. Kratek pogled nanj prikazuje nepremično tihožitje, šele ko se človek vanj zazre za daljše obdobje, opazi nenehno spreminjajoče se oblike struktur, ki predstavljajo neskončno metamorfozo subtilnosti.
Zasedba poslušalčeva ušesa blagoslovi z vrhunsko obdelano ambientalno meglico podzemlja, ko zvočno roma po katakombah, iz katerih se valita dim in hreščeč šum. Kljub temu, da to vrstna ambientalna in razgibana struktura skladb ni novo odkritje na glasbeni sceni, se Dender Halle prvič izraža v bolj atmosferično oblikovanih kompozicijah. Dolgometražec izstopa od ostalih del zasedbe in lahko z novejšim, razvlečenim zvočnim značajem nedvomno privabi ljubitelje glasbe bendov Swans in Sun. Čeprav se skladbe na albumu v večji meri gibljajo v drone dimenzijah, občasno sežejo tudi v karakteristike black metal žanra. V letošnjem letu zasedba poleg mnogih nastopov napoveduje tudi zaključek ustvarjanja naslednjega albuma v sorodnem slogu.

V tolpi bumov smo poslušali album Larkin Kabout, ki ga je zasedba Dender Hale izdala marca letos pri založbi Sound Effect Records. Oddajo je pripravila Sara Plut.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

tepem i na voz, kmal bo ta kirija, random move, pojď naprej za ključ, sivim trombonke, zlato, nikoli ne kupo kus, semafor, delovišče, moped, senčnik, lejo sreče na kolesu, moj poj se skriti pesnik, moralni grebeni, nikar ne veki, v starih jamah, mitrini zmeki, za bikom teki, PDF zapakiram, pošlem proti vetru, če bo tako, da ne bo mogel bit, ko sem rekel, skriti orkester, globoko v klobuku zajec, dokler ne razkriješ dušo, nimaš kaj ustajat, po prsti hodi, pazi, da ga ne bo zbudu, traktor plošče, suku, delu bite, na mini mugu, lega, malo močnejši od kisle vode, pej damo mi noge, če bo tako, da ne bo mogel bitko, spremeni bitko i črno-bela polja, ker nočeš bit starec brez morja, skriti orkester gre tam, kjer je volja, skriti orkester bo vedno tam.

češće za vse dolžine. Mal zamuja flow čez blok in zelne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče junkie, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. V katerem obratu nova višina balona.

Dobro večer, drago poslušalstvo na valovih Radija Študent, z vami je oddaja 100 decibelov, oddaja s poslanstvom, ki vsak petek in ponedeljek ob 19. uri v eter spušča nove slovenske muzike ter tako pokriva slovensko glasbeno sceno. No to sva z vami Katja, ki skrbi za tehniko, in Dušan, ki sem oddajo pripravil. Z nami pa bodo Meter, kamniški boyband, Obito, ljubljanski beatmaker, potem bomo govorili z organizatorji festivala Roots in the Woods, ki se bo zgodil prihodnji vikend na Pohorju, poslušamo pa pred koncem oddaje še Veroniko Nikolovsko in pa še Blaža Gracarja. Potem pa vam na koncu oddaje povemo še, kam se lahko med vikendom odpravite po svojo koncertno dozo slovenske muzike. 100 decibelov pa smo odprli z Meter, gre za kamniško rap trap zasedbo, ki po sceni hara že kakih 10 let in ki je včer predstavila svoj naslednji izdelek, gre za EP z naslovom Blagor, na katerem je 6 komadov, po 3 sta pripravila vsak od MC-ov, torej Dačo in Tunja, ki pa se tokrat ne oglasita v istih komadih, torej nekak nadaljujeta svojo solo pot, ki sta jo nastavila svojima izdelkoma leta 2024. Za bite sta tokrat poskrbela Šao in pa Fejzo, je pa Blagor kot vse plošče Meter izšel pri založbi RXTX, pri kateri pa so prvič v dosedanji karieri Meter pripravili njihov izid tudi na vinilu, gre za 10-palčno vinilko, vendarle je muzike samo za cirka 12 minut in vinil je sicer bojda razprodan, mogoče pa ga lahko dobite na 2 Meter koncertih, ki se bosta zgodila v Cankarjevem domu, in sicer v četrtek in petek 3. in 4. septembra v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Tam bodo Meter prvič izvedli svoj koncert za sedečo publiko. Do intervjuja, ki se obeta v kakšni od prihodnjih oddaj 100 decibelov, pa po komadih Tek za bikom in Ma ona, poslušamo še komada Pozdravi od nikoder ter Prepozno.

Še naprej ste v družbi oddaje 100 decibelov na valovih Radia Študent. Z nami so bili Meter, ostajamo pa v hip-hopovskih vodah, s tem, da bomo tokrat poslušali inštrumentalni hip-hop, ki ga je pripravil producent Obito, sicer Bor Prokofjev, ki že nekaj let predstavlja nalomljene hip-hopovske produkcije z velik gliča, v katerem meša pogosto tudi precej nekih filmskih anime, pa tudi klasično reperskih samplov, v glavnom ustvarja samplerjem SP404, na katerem pa je Bor našel za svojo naslednjo izdajo Mrtik, tudi nekaj zaprašenih bitov in jih potem naložil na svoj bandcamp. Na tem beat tapeu je 6 komadov, poslušate jih lahko na njegovem bandcampu, mi pa si bomo prvoščali zdaj v oddaji 100 decibelov polovičko, torej 3 komade. Hvala Boru, da je poslal muziko, sledi torej Obito s skladbami Parcel Tongue, Oni, Chan in pa Dream World.

0: Lebel Obito s svojim beat tapom. Nadaljujemo pa z intervjujem, v katerem se bomo pogovarjali z enim od organizatorjev festivala Roots in the Woods, ki se bo prihodnji konec tedna od 20. do 22. avgusta zgodil na Pohorju, bolj natančno na Svetih treh kraljih, in tja so organizatorji sicer že 8. festivala Roots in the Woods povabili res pravo množico nastopajočih, in kot ste morda lahko sklepali že iz imena festivala, gre za festival, ki pokriva roots, reggae, dub in sorodne glasbene derivate in je v svojih 7 edicijah iz relativno majhnega festivala zrasel kar konkreten reggae dogodek. Več o samem festivalu mi je povedal danes prek telefona, kot sem že omenil, Žan iz organizacijske ekipe, in nam in vam bo predstavil program festivala Roots in the Woods letošnjega leta. Po intervjuju pa bomo poslušali še en komad Harisa Piltona, ki bo en izmed domačih nastopajočih na festivalu Roots in the Woods. Gremo torej na intervju in na muziko. Po intervjuju bo sledil Haris Pilton s komadom Holy Organizer.
1: Živo Žan iz organizacijske ekipe Roots in the Woods.
2: Ja, zdravo, zdravo, radio študent.
1: Hvala ti za tvoj čas. Vaš festival se bo zgodil naslednji konc tedna na Svetih treh kraljih na Pohorju in v bistvu, čeprav razumem, si ti že tam in že potekajo intenzivne priprave.
2: Ja, tako je. Letos bomo izvedli 8. edicijo Roots in the Woods festivala. To je, če se tiste, ko še ne vete, festival regije dub glasbe, sound system kulture, imamo tudi main stage, bendi in vse podobno. Ja, trenutno smo že gor, smo že v polni akciji. Postavlja se kent, postavljajo se šotori in zdaj bo to intenzivno potekalo do začetka, bolj ko ne, upamo, da bomo že v sredo gotovi in da se lahko bolj v miru začne.
1: Omenil si, da je to že 8. edicija. Dejva, preden se lotiva letošnjega dogajanja, povedati, kako se po tvojem videnju razvija vaš festival skozi leta. Kako ste začeli, kako se razvijate, mogoče kam želite stvari pelati v prihodnje?
2: V glavnem, začeli smo v Slengracu, odkoder prihajam. S prijateljem imamo regi sound system in vse se je praktično začelo od tot. Šlo se je na začetku, ne vem, za manjši festival, smo hoteli zbrati, ne vem, to slovensko rajo s parimi tujimi gosti, 100 ljudi, recimo 2 dni. Potem pa po 3 letih je to mogoče, smo se zbrali z Andražem, ki ima tudi sound system, ki prihaja iz Reč, in smo rekli, zakaj delamo vsak nekaj za sebe, dajmo skupaj stopiti in naredimo nekaj konkretnega. In pol smo našli festivalsko prizorišče, ki je bilo dejansko festivalsko prizorišče že leta 2007, ko je tukaj potekal samo registan, katerega organizira ta Andraž iz Reč. Smo začeli Roots in the Woods malo delati praktično malo na večje. Ne?
1: To je bilo, koliko let nazaj je bila neka prva večja edicija?
2: 2022, se pravi 4 leta nazaj.
1: In kaj, od takrat naprej pa vabite tudi neke mednarodne sound sisteme, da se vam pridružijo?
2: Tako. Ne samo sound sisteme, ampak tudi bende in neke artiste, tudi z Jamajke recimo, in praktično iz celega sveta se v teh 3 dneh zberemo tukaj na Pohorju in vse skupaj prav lepo poteka.
1: Zdaj, ko si rekel, da boste postavljali festival in prizorišče v naslednjih dneh, predvidevam, da torej pridajo tudi sound sistemi. Mogoče lahko za začetek poveš, kateri sound sistemi uletijo, odkot so kako ste jih v bistvu našli?
2: Ja, vsako leto delamo na tem, da povabimo vsaj ene veterane, recimo sound system, ki deluje že več kot 20 let, nekje tu v Evropi. Evropa je drugače zelo V Evropi so zelo popularne, ta samsitsen kultura, v bistvu to še malo pri nam manjka in zato pač povabimo in tudi gosti prihajajo iz Evrope. Ja, začeli smo vabiti goste in tudi oni sami pri sebi promovirajo vse to, vedno več zanimanja je od tujcev. Tako da letošnji sound system je recimo v četrtek imamo tako imenovano sound system konferenco. Pridajo Zion Garden iz Kölna, ne iz Nemčije, severa Nemčije. Pridajo Black Line High Vibes iz Italije in pa vedno smo zraven tudi mi, naš festivalski sound system, ki praktično izvira iz Peace Messenger sound sistema iz Slovengradca in Three Kings tukaj izreč, imenujemo ga pa kar preprosto Roots & Roots sound system, zato da še to naredi malo mogoče za promocijo. Pol imamo še v kempu, letos bo ta dva sound sistema v kempu, to je pač dnevno dogajanje. Pridajo Italijani Stepper Strap sound system iz Trsta in pa še Kukumaka sound system, nek novo urejanje sound system, katerim tu damo priložnost, da se pokažejo in pa pripeljajo seveda svoje publiko.
1: Ok, to je zdaj od sound sistema, to mogoče jaz vem, da je seznam nastopajočih kar obsežen. Mogoče lahko par glasbenih imen, ki stopajo v letošnji ediciji, omeniš?
2: Ja, nisem omenil še enega sound sistema, ki je pač največji, vsako leto povabimo enega, ko je po dva dni, recimo petek in sobota, to bo Imperial Sound Army, Danaj, tudi veteran, svoja produkcija, svoj sound system in pol recimo ima petek in soboto, poleg našega sound sistema on nastopene. Zraven bomo imeli isto na sound sistemu dve legendi iz Jamajke, Ranking Joe, DJ legenda, praktično tisti, ko znate, original DJ, to so praktično toasteri, se pravi vokalisti. Pride z Airyides, z legendarnim soundom iz Francije in pa Mikey General, tudi iz Jamajke, to je pa glas 90-ih recimo, medtem ko Ranking Joe glas 70-ih let. Ne? Ja, to v bistvu, to sta največja imena letošnjega festivala.
1: Daj pa še, ker je vdaja 100 decibelov glasba praviloma o slovenski muziki, lahko poveš, katere slovenske glasbenike letos
2: ja.
1: Pustite.
2: Predvsem moram povdariti en novo nastali band, The Connectors, to je roots reggae band iz Ljubljane. Se bojo prvič predstavili na takem velikem odru. V bistvu so bili leto že v Srbiji, je njihov tretji špil in zdaj pridejo k nam na Roots & Roots, The Connectors, še enkrat povem. Potem imamo te že znane Jamudonje kolektiv, znane slovenski publiki. In tudi Cloud Velvet, to sta praktično tudi soorganizatorja festivala, ki izvajata delavnice ne, na festivalu. Imata duo, sta ponovno začela igrati po 5 letih, tokrat sta prijavila glasbo bolj na dub in ne vem, malo ostale podobne žanre. Potem pa seveda Freedom Fighters iz Obale, to je znan slovenski sound in pa še različni selektori, recimo Monodred sound system je še, kateri bo imel vse 3 dni sound system na bistvu fusion stage-u, se pravi malo mešano. Ja, to za enkrat. In pa seveda mi, no, Peace Messenger, ki se tudi, ne vem, igramo že leta.
1: Ok, v bistvu, kot smo ugotovila, kar pester glasbeni program. Zdaj pa me zanima še, mogoče poudariš kaj, če imate letos, omenil si neke delavnice, še kaj ob glasbenega dogajanja, kar se da slišati, videti.
2: Lani smo začeli z novim prizoriščem, reče se mu The Temple. To je zraven cerkve Svetih treh kraljev na lepi ravninci, kar poleg kempa. kjer se v bistvu dogajajo najrazličnejše delavnice, od cirkuških delavnic, žongliranja do različnih meditacij in intervjuji z gosti in tudi za otroke različne animacije. Tako da tudi to prizorišče recimo je na voljo vsem, tudi tistim, ki ne kupijo festivalske karte, se pravi, dobrodošli vsi, tudi familija čez dan recimo. Tako da mislim, da bo kar pestro.
1: Ja, zveni zihar kot res odličen festival za prihodni vikend.
2: Tako, samo da še vreme zdrži, drugače imamo vse pokrito, pod šotori, tako da brez strahu, karte se da dobiti, tako da vabim vse, da se pridružijo in da vidijo dejansko, kaj prinaša sound system, kaka kultura je to, kako v bistvu se vsi povezujemo, neko miroljubno povezovanje, no, z glasbo in z naravo.
1: In zdaj že kar lepa tudi mednarodna skupnost.
2: Tako.
1: Super, Žan. Hvala ti, vsa sreča z izvedbo in čim boljši festival vam želim.
2: Ja, hvala lepa.
1: Hvala ti. Ajde, čau.
2: Adio, čau.

V oddaji 100 decibelov ste poslušali segment namenjen festivalu Roots in the Woods, ki se zgodi naslednji teden v četrtek, petek in soboto na Svetih treh kraljih na Pohorju. Vabljeni tja, če vas zanima reggae, dub, roots in podobni glasbeni derivati. V oddaji 100 decibelov pa do konca oddaje oziroma do koncertnih zapovedi poslušamo še malo akustične glasbe. Najprej bo z nami Veronika Nikolovska, ki je bila sicer v svojih začetkih kantavtorica, je pa potem svoje delovanje razširila s sodelovanjem s kitaristom Gašparjem Lovracem in pa še basistom Aljošo Strugo in bobnarjem Majem Ferjanom. In s to zasedbo trenutno tudi koncertira in po plošči Blossom iz leta 2024 je Veronika na svoj bandcamp naložila ploščo s preprostim naslovom Unplugged. Torej, gre za izštekane verzije njenih starejših komadov. Na sami platki je 7 skladb, vse so bile posnete na enem izmed njihovih letošnjih koncertov. Mi pa bomo v oddaji 100 decibelov poslušali dva, njuna naslova sta Sun in pa Secure.

Torej je bila Veronika Nikolovska z njene plošče Unplugged, ki jo lahko poslušate seveda na njenem Bandcampu. Pred koncertnimi zapovedmi pa bomo poslušali eno skladbo, ki jo je na Bandcamp profilu objavil Blaž Urban Gracar, ki je sicer verjetno bolj znan pod svojim producentskim pseudonimom Blaž. Blaž je bil v preteklem dobrem desetletju res en najprodornejših slovenskih beatmakerjev, v zadnjih časih pa se precej več ukvarja z igranjem na klavir, pa tudi z drugimi stvarmi. Kot pravi, se na novo uči igrati in snema komade in jih potem deli s svetom. Naslednji komad, ki je ugledal luč sveta, je komad z naslovom Child, ki ga je Blaž spisal pri svojih 14 letih, torej leta 2005, in po več kot 20 letih je ta motiv končno možno slišati. Zdi se, kot da Blaž nekak terapevtsko brska po svojih glasbenih spominih, ob tem, ko se, kot rečeno, uči na novo igrati klavir, tako da čakamo, kaj bo nastalo iz te faze njegove kariere, ko se je očitno odmaknil od glasbene produkcije. Sledi torej Blaž Urban Gracar s komadom Child.

0: Saše niso dovoljeni pred oder, torej piksne se vrtijo v zraku.
1: Smo že v sklepni fazi oddaje 100 decibelov na valovih Radija Študent in to je seveda koncertni zapovednik z nasveti, kam greste lahko ta vikend po svojo dozo slovenske muzike. Nocoj, seveda začnemo na Metelkovi, v klubu Monokel rolata nobena back-to-back disaster, v Tiffanyju Pop Nation z Juli, izven Ljubljane pa v mestnem oziroma v Kamniku na mestnem odru v okviru Kamfesta igrajo Pinke Panke. V Libeličah na Koroškem se začenja festival Endemit, ki bo trajal torej jutri, v soboto in še v nedeljo. Od domačih glasbenic in glasbenikov pa lahko slišite Jašo Božinela, Material Object, Malja Back to Back Regal, Mozarja Back to Back Beko, Obskur, Rahul, Svaroga in pa Fermist, kot rečeno v Libeličah na Koroškem. V sodnem stolpu Maribor pa nocoj koncertirata Žiga Golob in Andrej Hrvatin, oziroma kot si rečeta Be Prepared. Jutri, v soboto 15. augusta, se nadaljuje Kamfest s koncertom Klemna Klemna na mestnem odru v Kamniku. V MC Patriotru v Slovenskih Konicah bodo nastopali Umen Kuna in pa še Skova in Skovani. Nadaljuje pa se, kot rečeno, festival Endemit na Koroškem. Prav tako gre za nadaljevanje oziroma sklep festivala Endemit v nedeljo. V Libeličah bodo sklenili svoje rajanje članice in člani tega kolektiva. To pa je v bistvu vse od koncertnih zapovedi in oddaje 100 decibelov. Za nami sledi oddaja Vibecheck, kjer bo Raketa brskala po svoji Shazam knjižnici, potem ob 9. uri Ex Machina Žige Petriča in ob 22. uri ne zamudite prvega rezidenčnega seta DJ seanse za Kovač FM. Gre za slovensko zvočno umetnico, ki biva in deluje v Rotterdamu. Ostanite torej v družbi Radija Študent še tja pozno v večer, v pozdrav pa vam mahava Katja, ki je skrbela za tehnično izvedbo oddaje, in pa Dušan, ki sem oddajo 100 decibelov tokrat pripravil. Hvala za vašo družbo in čau.

0: Radio Student.
1: Будет. Это будет, ворота.

Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci Radija Študent. Tole je Vibeček, oddaja o klubski kulturi in z vami sem Raketa. Na ta prelep augustovski večer smo kot prvi komad tokratne edicije oddaje slišali Sikarija Ras Soul. To je prvi od 12 komadov, ki so se znajdali v moji Shazam zbirki in vam jih bom predstavila v prihodnji uri. Verjetno ste že videli un mim, ki DJ na partiju z hrbtom skriva Shazam in gleda, kaj ljudje rolajo. Meni se v tej dobi to ne zdi narobe, ker muska ne se širi, ampak redko pa dejansko pogledam, kaj sem pošazemala za nazaj, tako da, ja, to boste z mano zdaj slišali v prihodnji uri. Kar me je pa navdihnilo za to oddajo, je pa naslednji komad, ki ga bomo slišali. Ko sem ga slišala na Radio Študent in se mi je zdel neki znan, neki me je spomnil na njega, da mogoče bi ga pa kdaj rolala in še zemam in ugotovim, da je to moj glasbeni friend. Jovo na novo, Opel Dub bo tole. Kar hecen pošel zemati neki tok blizu in tok domačega. To je komad, ki je bil izdan na Gono Beats, Beats Academy Compilation, ko so se razni mladi produseri zbrali in za en vikend podružili in prespali nekje bliz Bohinja in v tem vikendu sprovedali to kompilacijo in to je že od začetka moj najljubši komad iz te kompilacije. Uživajte v njemu, pa še kaj povem kasneje.

0: Do you think anybody's actually gonna dance to this?
1: No.

0: Hej. JVB med the booty go.
1: Slišali ste torej Jovano novo Opel Dub, tole 140 BPM pokalico, potem pa še en komad, Joey Valens and Bray, The Baddest, ki se iskreno niti slučajno ne spomnim, kje in kdaj sem ga pošazemala, ampak hud komad. Nasleden komad, ki ga bomo slišali iz moje Shazam zbirke, je pa DJ Sprinter H. To pa sem pošazemala včeri. Nek njegov mix sem se spravila poslušati, ker je to res, to je nek skandinavski producent, ki ima nek svoj hud sound nekje med breaksi pa elektrom in to je eden od komadov, ki nisem vedela, da je njegov. Zanimalo me je pa s tem miksom, kako se je ono spostavila to svoje glasbeno polje, zato ker njegovi komadi so res taki izdelani, samo svoji, čvrsti, hkrati pa še zmer dost dostopni, da se jih da z drugo selekcijo mešati. No in to je bil eden od novih pridobitev in to bo zdaj za vibeček DJ Sprinter H. Huh?

Zdaj imam spet za vas in za vajbček dva komada, ki se ne spomnim, kje in kdaj sem jo pošazemala, ampak fajn, da sem jih, ker odpira možgane. Nekaj ima bolj afroestetiki, bi jaz rekla. Prvi tak bolj breakish bo The Cult, JKS. Drugi pa, mogoče ga poznate, Talk Olympics featuring Little Sims. Aha, nisem si pa zapisala, kdo je original artist, mogoče lahko kar pošazemam. Enjoy!

Ok, tale Talk Olympics komad je bil od artista Obong Jayar, featuring Little Sims, sem zdajle pogledala. Zdaj pa na meniju iz moje Shazam zbirke en komad, ki ga tehnično ne bi rabila Shazamat, ker ga na Tolminatorju na DIY stageu slišam vsak dan. Vsaj ene petkrat. In sicer Roland Kristal, to je en francoski ustvarjalec, ki dela tako goofy, for, mogoče malo na bas, na hard bas podobno muziko. In tole, kar bomo zdaj slišali, je njegov komad Olala Oklafet iz albuma 2020.

Poslušate Vibeček in tokrat pregledujemo mojo Shazam zbirko, če se najde kaj zanimivega not, pa da vidim sploh, ha se spomnim, iz kje je to kaj, pa zakaj to se najde kle not. Običajno jaz to pregledujem tako v začetku leta, ko tudi izvedem neko prečiščevanje svoje DJ baze in urejam komade in to. Zdaj pa tega že ene dve leti nisem naredila, tako da not se je znajdel zelo velik random stvari, ki jih še nisem pregledala. Zdaj le čist na zadnje smo slišali en lep spomin na Tulminator festival, kjer se zmeri vrti neki od Rolanda Kristala, to je bil komad Ola la ok la fet iz albuma 2020. Zdaj pa seveda še nekaj iz Ozore, no? Avalon. Prejšnjič sem poročala o Ozori in sem mislila, da je to ena Avalon artistka, ki jo jaz poznam, no, izkaže se, da je druga, razen če ima zdaj druge barve, le se je pa rola drugo musko, ampak hudo je bilo, ful je lep build-up naredila in ful je lepo pelala tudi naprej, tako da nisem mogla mimo tega, da si shranim en komad. Tako da bear with me, zdaj naslednjih 9 minut bomo ta komad poslušali, potegnali so me te vokalčki pri dropu, bote slišali, kaj mislim, malo sliči tudi na bas estetiko. Potem se sicer razvije v nekaj zelo psihedeličnega, ampak ja, je tako lepo progresivno. Po tem komadu, ki bo Flegma in Avalon Tribal Ritual, bomo slišali pa še en komad, za katerega se tudi ne spomnim, od kje točno je prišel, ampak super, da ga imam, to bo pa Normal Pleasure Overstimulation. Potem pa, ker se oddaja že kmalo približuje koncu, se seveda pridem še posloviti in serviram še zadnji komad.

Poslušate Vibeček na Radio Študent in tokratni termin se že neizogibno izteka. Pregledali smo neki random najdb iz moje Shazam knjižnice. Za konec še zadnji tak malo bolj footworkiš komad, ki sem ga podigala iz Marka Sanovega Black Rhino miksa, se mi zdi Big Up Marka San, ful hudih komadov tam not in tudi ful dobro servirani. To bo Bone Box Back It Up in s tem se tudi poslavljamo. Hvala za poslušanje, z vami sem bila Raketa, se ga čez dva tedna. Back.

Vibe check out. Сега, чрез два тина.

0: Radio student.
1: Živjo, jaz sem tle za seanso.
2: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
1: Ok.
2: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
1: DJ seansa.
2: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
1: Vsak petek ob 23.
3: Kovačo FM je producentka, DJ-ka in vizualna umetnica, ki trenutno ustvarja v Rotterdamu. Njeno delo se giblje na presečišču eksperimentalne elektronike, ambientalnih tekstur in zvočnega oblikovanja, kjer se secirani sampli in skrbno oblikovani zvoki sestavljajo v goste večplastne pokrajine. Poleg lastne produkcije skozi radijsko oddajo na Radio Worm raziskuje in arhivira tudi glasbo nekdanje Jugoslavije. Namesto žanrskih meja jo zanimajo medsvetovi elektronske glasbe, prostor, kjer se srečujejo hibridne forme, ambientalni odtenki, industrijske teksture in fragmenti govorjene besede.

Smoke, smoke, smoke, smoke.

Thank you.

I'm gonna go to the hospital.

Mm-hmm.

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiju Študent. Donirati Radiju Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
4: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: komisija smo za ten dobili prvo pošiljko, mislim da 300 tisuć kirurških mask.
1: Sina, putra, prdnja, vrede, jajeci krumpira, jajeci krumpira, jajeci krumpira.
0: Mimogrede, danes je prišla urgentna depeša strani Evropske komisije, naj teh podarjenih mask nikakor ne delimo, ker so še zdaj začeli gledati certifikate, ki so neustrezni.

vladnih nekih resti iz Seula, zato ker je ena samo križena.

par 80 da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Ha ha ha!

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

0: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si?

Krajina Vlast. Krajina Vlast. Krajina Vlast. Krajina Vlast.

0: reiner Wurst.
1: He is clean.

posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.